שחור הוא עוזב את העיר הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש הוא בורח מכאן יונה ניידת 274 למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה

הגדול על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול ניידת 274 למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה?

שמסתכלת אל החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר. זה שוב הדיבורים על ברטול ברכט וחיים הכט

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. המודיעין האמריקני סבור כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, פועל ממקום סודי עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון. כך דיווחה רשת CBS. לפי הדיווח, רשת סבוכה של שליחים מעבירים את המידע אל חמינאי וממנו. הקשיים בהעברת המידע, לרבות פרטים על המסע ומתן, הם הסיבה לעיכובים עד לקבלת תשובה להצעות שמגיעות מצידה של ארצות הברית. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לרשת CBS כי מנהיגה העליון של איראן הסכים באופן עקרוני למסגרת טיוטת ההסכם, וכי טראמפ מצפה לתשובה סופית בתוך ימים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח בכאן 11 כי הפגסוס KC-46, או בשמו הישראלי גדעון, מתוצרת חברת בוינג, הוא הראשון מתוך 8 מטוסי תדלוק מתקדמים שנרכשו. המטוסים יחליפו את מטוסי התדלוק הישנים ראם, שמסיימים 60 שנות פעילות אווירית. המטוס השני יגיע בעוד כחודש. פרסום ראשון בכאן חדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, כי הנשיא הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו התעלם מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, אז למעשה תתייתר ממילא בקשת החנינה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. המודיעין האמריקני סבור כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פועל ממקום סודי עם גישה מוגבלת מאוד לעולם החיצון, כך דיווחה רשת CBS. לפי הדיווח, רשת סבוכה של שליחים מעבירים את המידע אל חמינאי וממנו. הקשיים בהעברת המידע, לרבות פרטים במסע ומתן, הם הסיבה לעיכובים עד לקבלת תשובה להצעות שמגיעות מצידה של ארצות הברית. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר לרשת CBS כי מנהיגה העליון של איראן הסכים באופן עקרוני למסגרת טיוטת ההסכם, וכי טראמפ מצפה לתשובה סופית בתוך ימים. והנה הודעה, בשעות הבוקר יערך בצפון הגולן תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים השנתית, ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם. לפי שעה אין עוד פרטים. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצע הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני, הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה. בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ, והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר אתמול לאחד מראשי הרשויות בקו האימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המשלג במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זועמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחר על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו האימות. יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי מהליכוד, נפגש אתמול עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו האימות. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. עוצמתה, על פי הערכה ראשונה של המכון הגיאולוגי, 3.5. לא דווח על נפגעים או על נזק.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
2: זמן אמת, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. ביום רביעי וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 23, בבאר שבע 28, ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג' כאן ג' עורך אירן מיטל.

0: מיד חוזרים. מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל. וחייבים להקשיב להם.
5: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת. דייגים בכנרת אומרים שלוחמים ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג להגנה מפני רחפני נפץ. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. טראמפ אומר כי העסקה המתגבשת בהובלתו טובה. התחזית, התחממות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נאורי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
9: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
7: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה, נעים קאסם, מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש, הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
10: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايار. 35 جولات مفاوضات. بلا طعم.
7: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה, ג'ון הילי, נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום-מזרח אסטוניה, לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה, שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
1: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: אז זהו, שמאיה תחזור לכאן.
1: בוקר טוב,
0: מחר.
1: כן.
0: בוקר טוב, גוטי. אנחנו פותחים גם את הבוקר הזה לצערנו הרב, אם הותר לפרסום, אנחנו...
1: כמעט כמו בכל יום כבר.
0: בדיוק, אנחנו מדברים כבר על 11 חיילים, מאז שהתחילה מלחמת הפסקת האש, כי כך נהוג לכנות את המערכה הזאת. יש הפסקת האש, אבל האש לא נפסקת, והבוקר הותר לפרסום, כי סמל נאורי לייזר, שהוא מילת, נפל בקרב בדרום לבנון, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ בדרום לבנון. נאורי רק בן 19, שירת כלוחם בגדוד הנדסה קרבית 601, שבעוצבה 401. והוא נהרג בעת פעילות מבצעית כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הכוח. ואנחנו באמת עומדים חסרי אונים מול הכלי הלא פרופורציונלי הזה, כי לכאורה כולה רחפן, אבל הנזק שהוא מסב הוא עצום.
1: כן, אבל זה נראה שכאילו הם לא מנסים לעשות כלום, כאילו, את רואה, זה כל יום קורה, כל יום מדגישים שזה רחפן. אתמול קראתי איזו ידיעה ש... הצבא עכשיו מגייס בובות כדי להטעות את החיזבאללה.
0: הצבא גם פונה לדייגים בכנרת כדי לבקש רשתות. עכשיו, אם זה נכון, ואם באמת...
1: אני לא יודע אם זה נכון, אני לא רוצה להאמין שזה נכון. ראיתי את התמונות עם הבובות של עם המדים של הצבא וזה.
0: כן, זה, אתה יודע, בגלל שזה באמת...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: ולא צריך להיות גאון כדי לנחש שמה שקורה שם, מי שלא אוהב אותנו ידאג להביא לפה. וכשהידיים שלנו בלבנון הן בעצם קשורות, בגלל דונלד טראמפ, שמחבר בין הזירות, אז אין לנו בכלל איך לטפל בזה, כי כשיש כלי נשק שהוא משיג אסימטריות ביכולת שלו לפגוע בך, הדרך לטפל בזה, זה באמצעות תגובה שהיא לא פרופורציונלית. זאת אומרת, אם אתם תוציאו כתבם, אנחנו נוריד בניין. אי אפשר לעשות את זה.
3: עוד פעם בניין?
2: כן, בניין.
3: מה עשו לנו הבניינים שלנו?
2: לא, כאילו אני לא נכנסת למי בדיוק.
3: הבניין לא יורד את הכתבם, והוא גם לא יורד את הטיל, והוא לא, זה אנשים יורים את זה. אוקיי, השאלה אם עוד פעם, כמו עם הרקטות והטילים, את רוצה לחסל את מי שיורה את הכתב"מים האלה, או שאת רוצה למצוא דרך להתגונן מהכתב"מים.
2: אני רוצה למצוא איזושהי תגובה שהם יעשו חושבים אם משתלם להם בכלל להרים את הרחפן הזה, והיום אי אפשר. אי אפשר לעשות דברים שהם בעומק לבנון.
3: זה המהות שלהם, קרן.
2: הכל משתלם להם, אתה אומר, כי הם שיעים.
3: לא שהם, זה ארגון טרור, בשביל זה הם חיים, קרן. אי אפשר להיים על ארגון...
2: אבל בסוף דווקא בלבנון...
3: עם ארגון טרור.
2: דווקא בלבנון, בגלל שזו גם אוכלוסייה לבנונית וגם אוכלוסייה שיעית, אז הם מאוד חשוב להם לא יותר מדי לפגוע באיכות החיים של הלבנונים.
3: למה?
2: כדי שגם הלבנונים יוקיעו אותם.
3: אבל את חושבת שזה יקרה ש... קרן, בואי, באמת, אנחנו אנשים עם טיפה שכל, אוקיי, לא גאונים.
2: אתה יותר ממני.
3: את הרבה יותר ממני. קרן, אם אנחנו חושבים שיש לבנוני כלשהו בלבנון, שהיה מוכן להקריב את המחבל חיזבאללה הכי גדול לטובת יהודי, שנינו, סליחה על הביטוי,
2: לא, לא, לא, אתה יודע מה, לא לטובת יהודי, אבל לטובת החיים שלו, ואיכות החיים שלו, כן.
3: אבל זה לטובת היהודים, כן.
2: לא, יש דווקא עכשיו קול אחר בלבנון.
3: איפה אנחנו שומעים אותו?
2: יש קולות אחרים בלבנון, זה לא מספיק, גם קצבה לבנון לא חזק, וגם התהליך הזה הוא מאוד איטי, ולנו אין עצבים לחכות, לא, אנחנו רוצים ביטחון עכשיו לאחים שלנו בצפון.
3: את יודעת, גם אצלנו יש קולות אחרים של אנשים שמפגינים למען הילדים המסכנים בעזה, ולמען העזתים. אז מה זה אומר? שכולנו כאלה?
2: תראה, בסוף, כשאתה חושב על הלבנוני בקצה, אתה מסתכל על הישראלים והלבנונים, לא שיעים, לא חיזבאללה. אתה רואה חיים מאוד דומים, הם אוהבים מסיבות, הם אוהבים אוכל, הם אוהבים לצאת לבלות.
3: אבל הבפנים שלהם, מי רוצה להשמיד את מי, קרן? אנחנו רוצים להשמיד מישהו, אני שואל אותך.
2: אז אני חושבת שאני כן עושה הפרדה. כי בסוף, לבנון...
3: אחרי 7 באוקטובר אני כבר לא עושה שום הפרדה.
2: לא, אי אפשר להתייחס לכל לבנוני כלבנוני.
3: כי אנחנו לא יודעים.
2: יש כאלה שרוצים לחיות.
3: כן, אבל הם לא שולטים שם.
2: ברור, זאת הבעיה.
3: אם הם נותנים, אם הם לא מוקיעים את המחבלים האלה מתוחם, והם מוכנים לספוג את ההריסות של הכפרים, צהל, הורי שם הכפרים, אני ראיתי,
2: כן,
3: הוא משמיד את הכפרים.
2: של שיעים, זה כפרים של שיעים, של אנשים שהם חיזבאללה.
3: שיעים וסונים, זה כמו שאומרים לנו,
2: לא,
3: שמאל
2: יש,
3: וימין.
2: לא, אבל יש נגיד נוצרים בלבנון, שהם לא דחוף להם מלחמת הדת הזאת.
3: אז למה הם לא מטפלים בזה?
2: כי הם חלשים. כי חיזבאללה כבר הוא בתוך הממשלה, בתוך הכל, זה...
3: כמו שסיפרו לנו בעזה, שיש לתת לכל מיני מיליציות בעזה, שילחמו בחמאס, ונתנו להם נשק, ועכשיו לכי תדעי מה הנשק הזה עושה ואיפה. קרן, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אמרתי לכם,
2: לא, ללא ספק.
3: לא משה דיין, אבל מכל הסרטים, מכל מה שלמדת כל החיים, אתה מבין שבצד השני יש אנשים שרוצים להרע לך, אתה במינימום... במינימום קרן צריך להתנהג כמו אותם.
2: לא, לחלוטין.
3: במינימום.
2: אין בינינו ויכוח בעניין הזה.
3: אנחנו עומדים וסופגים את זה, ואני מקווה שזה יסתיים. זה קשה כל בוקר.
2: מה זה קשה? זה בלתי נתפס.
3: עם הידיעות האלה, ואז להמשיך הלאה, ולחשוב על המשפחה, ולחשוב על בחורים צעירים, 19, את יודעת, אפילו בתורה כתוב, מגיל 20 הם הולכים לצבא. אצלנו הורידו עוד שנתיים. למה? כי בגיל 18 הכי קל לעצב את הבן אדם, הכי קל, בדיוק הוא בתפר שהוא עובר, הוא לא קובע, כן. את מבינה מה אני אומר?
2: והכל קשור בהכל ולא ניכנס לזה, כי לא הביאו אותי בשביל לדבר איתך חדשות.
3: אני צריך לתת את הכבוד לחיילים האלה, אני יודע שאת
2: ברור.
3: עושה את זה, ולזכור, אני יודע, ולזכור אותם.
2: נוראי לעזר.
3: בשביל המשפחות שלהם.

0: הבינלאומית מהיום.
1: למה להגיד הבוקר ולא להגיד כל התקופה האחרונה? יש זיכרון אחר? קוטי, אתה ומאיה, דיברתם על משהו אחר חוץ מההסכם המתגבש מאיראן?
2: לא, ואני תמיד גם לא אוהב את דונלד טראמפ. אני אומר את זה, אני לא סומך על הבן, אני חושב שהוא...
1: אלם, ברייקינג.
2: כאילו...
1: אתה לא אוהב את דונלד
2: טראמפ? זה התפקיד הכי רגיש בעולם.
1: אוקיי.
2: רגע, אבל אז מה ישר אני... זה כמו המצב אצלנו דרך אגב. שאתה לא מבסוט, נגיד, ממי שנמצא, ואז אתה מסתכל על האופציה אחרת, אתה אומר, מה עדיף, דונלד טראמפ,
1: או
2: ברק חוסיין אובמה,
1: קודם
2: או קמלה האריס,
1: לא...
2: אבל הוא היה.
1: קמלה הקומלת.
2: עכשיו, מצד שני גם, שאתה חושב על זה, אתה אומר, תשמע, זה, הוא ביטל את ההסכם של אובמה, והוא הולך עכשיו לעשות הסכם, לא יותר טוב מההסכם הקודם, אז למה ביטלת?
1: בוא נעצור את זה, ואני חייבת להגיד לך משהו. אף אחד, אבל אף אחד, בתקשורת הישראלית, וגם, אתה יודע, בכל האקסיוס ו-CNN, כן. אף אחד לא יודע מה כתוב בהסכם.
2: אז על פי דיווחים.
1: ולכן, בוא נרגיע את האירוע הזה שזה הסכם פחות טוב. כן. מה כן אנחנו יודעים להגיד שמעכשיו אין בהסכם? אנחנו יודעים להגיד שטראמפ לא יוותר על האורניום המאושר, ועל זה שיש לו שהוא לא מאושר.
2: מה הוא חושב שהם ייתנו לו אותו פשוט קרן?
1: יפה, אז אין הסכם.
2: מה, נביא אותו במזוודה כמו ג'יימס בונד?
1: אז אין הסכם. עכשיו, ראית אתמול בלילה, לא יודעת אם עקבת, כי באמת...
2: אין לאן לברוח מזה, זה מופיע בכל הרשתות.
1: אני מרחמת על המחוללי בינה מלאכותית של ממשל טראמפ, כי הם כל הזמן עושים AI, כל הזמן, כל דקה.
2: כמו אצלנו, זה עלה גלינו.
1: כן, גם ביבי אתמול העלה התמונה
2: שלנו. זה עלה גלינו. אז ראית את התמונה הזאת מתפוצצת.
1: עכשיו, ואתמול ממש...
2: עם חיילים עפים באוויר.
1: כן, עם דגל איראן, וכל אחד מנסה להבין מה זה אומר, ואתמול היה על הפצצה... של כאילו מטוס אמריקני, היה כתוב, אני מבקש את תשומת לבכם בבקשה. הנה קיבלת נשמה, רק תגיד מה אתה רוצה.
2: הוא חולה על תשומת לב.
1: מה
2: הוא,
1: קורה?
2: זה מה שהוא רוצה, קרן. זה לא מעניין אותו. טוב, פתח רשת, סליחה, רשת חברתית משל עצמו.
1: כן.
2: כמו הטוויטר הזה, יש לו חברה ש... פלאפון שלו שהוא עוד מעט משיק או אישיק. הוא
1: ביטקוין,
2: בן אדם.
1: מי שלא.
2: מצד שני,
1: אתה יודע... כאילו מטבע.
2: שאני מסתכל על, על התמונה, שאני אומר כאילו... למה שלא יהיה להם נשק לאיראן? נשק גרעיני? לכולם יש.
1: כי הם אומרים מראש, יהיה לנו נשק ונשמיד את מדינת ישראל.
2: אז גם להם יש, שישמידו אותם. מה הבעיה?
1: לא, אבל זה לא ככה.
2: זה לא ככה.
1: לא, זה לא ככה, כי נשק גרעיני זה לא משהו...
2: אז זאת אומרת, יש מישהו שהוא יקבע למי מגיע נשק גרעיני?
1: בטח שלא מגיע נשק למי שאומר, אני לא רוצה להשתמש בו כהגנה, כדי השמדה.
2: מי שאי פעם זרק, מגיע לו עוד פעם? הם מחליטים, ארצות הברית, הם השתמשו בנשק. את מבינה מה אני אומר? אני לא חושב, אני חושב שגם עד היום מי שהיה הבעיה של איראן זה היה ארצות הברית. הם תמיד, הם השטן הגדול.
1: כאילו למה הם באים עלינו, אתה אומר?
2: אנחנו השטן הקטן עכשיו, אבל הם מתאהבים את ארצות הברית.
1: נראה להם סוכסכים איתנו מאז חשבי ראש בגדול.
2: לא,
1: כאילו, יש שם איזה...
2: אנחנו גדלנו על זה, תמיד זה היה ארצות הברית ואיראן.
1: לא, ברור, ברור. אבל אנחנו מדברים על המהפכה שהייתה שם.
2: אנחנו הכנסנו את עצמנו לסיפור הזה.
1: אנחנו קצת היינו בסיפור הזה, כי אנחנו די היינו מאוד מחוברים...
2: מה היה רגע עד שהתחילו התקיפות באיראן עכשיו?
1: כן.
2: היה משהו מאיראן פעם?
1: מה זאת אומרת? איראן, מהרגע שהייתה מהפכה...
2: לא, אל תגידי לי עכשיו, היא תומכת בחיזבאללה.
1: מה זה תומכת? היא הקימה את חיזבאללה, זה לא עניין של לתמוך.
2: ישיר מול איראן, כמו היום. היה משהו פעם, טילי מאיראן, היו קרן.
1: אבל אתה רוצה לשמוע למה? בגלל שזה יש מרחק, ועד שלא הייתה התפתחות טכנולוגית,
2: תמיד היה
1: טילים בליסטיים.
2: תמיד היו טילים בליסטיים. לא. אז אני אגיד לך מה, עד היום, עד לפני שהגעת הארי או...
1: הכפיר, או הלוי, או הצ'יטה. נראה לי טוב צ'יטה, לא?
2: היה איום, היה לנו איום אחד מהאיראן, האיום הגרעיני, נכון?
1: לא, גם חיזבאללה זה איום.
2: שנייה, רגע, מול איראן, קרן.
1: אבל אין, חיזבאללה זה בלילה, חשבו באיראן, מה נעשה, זה רחוק ישראל, נקים להם על הגדר את חיזבאללה.
2: לא, רגע, שנייה, תזרמית, יחבס וחיזבאללה שנייה, הם תמיד היו, והם...
1: לא, לא, חיזבאללה זה האיראנים הקימו.
2: בסדר, הם הקימו אותם, שנייה, אני מדבר איתך ישיר מול איראן.
1: תמשיך, ישיר.
2: ישיר מול איראן, זה חיזבאללה הקימו, זה מה שמספרים לנו, אני מדבר עימות ישיר מול איראן, היה לנו פעם, לא.
1: אוקיי.
2: נכון? האיום היה תמיד איום גרעיני, הם רוצים להציג נכון. פצצת אטום, כדי לעשות נשק גרעיני, כדי להשמיד אותנו, נכון?
1: נכון, מסכימים.
2: היום, האיום הזה לא רק שהוא לא האיום העיקרי, היום האיום הוא טילים בליסטיים.
1: אוקיי.
2: איך הגענו למצב הזה?
1: הגענו למצב הזה שלא היה לנו... את ארצות הברית לפני דונלד טראמפ. אני מסבירה, כל יציאה למלחמה, אתה צריך לעשות חישוב.
2: למה הם לא עשו את זה עד היום?
1: בגלל שארצות הברית לא היו בתמונה, רק עכשיו בא טראמפ, ואמר, סבבה, אני מצטרף אליכם לפעילות מבצעית צבאית. אבל לא היה מי שיגבה אותך. לארצות הברית אנחנו לא כזה יכולים.
2: איך קוראים למלחמה בכלל? איך יש מלחמה בין איראן לארצות הברית, בין איראן לארצות הברית, שארצות הברית לא סופגת שום דבר?
1: כי הם לא יכולים.
2: אז אין מלחמה.
1: לא, אבל הם לא יכולים להגיע עם הטילים שלהם לארצות הברית כרגע, אז הם פוגעים בבנות...
2: אז הם זורקים עלינו.
1: נכון.
2: אז הם לא נלחמים עם איראן, הם נלחמים איתנו.
1: הם נלחמים על זה שביום...
2: לא, קרן, די, זה פשוט.
1: ביום שאחרי לאיראן יהיו טילים שהגיעו לארצות הברית, וכבר יש להם טיל שמגיע לאירופה.
2: אז למה הם לא שולחים אותו?
1: כי אין להם טיל כזה שמגיע לארצות הברית, יש להם כרגע טיל שמגיע רק לאירופה.
2: מה מונע מהם?
1: פיתוח טכנולוגי?
2: את יודעת איזה גדולה איראן, נכון?
1: מאוד.
2: נראה לך שהם יכולים להשגיח עליהם, נראה לך שאם הם רוצים... אוקיי, אני שואל שאלה אחרת.
1: רגע, סקוטי, מה אתה אומר? לא היינו עושים כלום?
2: לא, אני אומר שאנחנו לא יודעים. אני אומר שאנחנו, מאז שארצות הברית התערבו מאיום של נשק גרעיני, עכשיו אנחנו עומדים מול איום של טילים בליסטיים.
1: לא, עוד לפני שארצות הברית,
2: אבל זה לא קרה,
1: כן. זה שנים של פיתוח של טילים וערי טילים מתחת לאדמה.
2: כן, בסדר.
1: כן, זה הסיטואציה.
2: אני, סליחה.
1: בקיצור, אני רוצה פנייה נרגשת, אם אפשר, בבוקר הזה, לדונלד טראמפ. תגיד, מה נשמע? תן רמז, אני אמורה לטוס לארצות הברית. עכשיו, אני פוגש את האנשים. בסופר, במקולת, זאת הבן שלה מתחתן, זה אי אפשר חוסר ודאות כזה גדול. את כן, רוצה, לא רוצה, די שגיע אותנו.
2: לא, ואז מה הוא יעשה אחר כך שיגמר? במה הוא יתעסק הרם? איפה הוא יקושש לייקים וצפיות ודברים כאלה?
1: אני באמת חושבת, באמת חושבת שטראמפ רוצה להיות הנשיא.
2: למה עכשיו איראן לא יורים עלינו טילים? למה הם יורים על איחוד האמירויות?
1: בגלל שהם יודעים שלנו יש יכולת תגובה יותר משמעותית מאשר איחוד האמירויות.
2: מה זה מעניין אותם בכלל?
1: איחוד האמירויות, מה הם יכולים לעשות?
2: איזה תגובות יש לנו? המטוסים?
1: ברור. אנחנו יכולים לפגוע בתשתיות הנפט האיראניות?
2: כל עוד את לא פוגעת בהם ובאזרחים אליהם.
1: אבל כל עוד, זה בדיוק העניין.
2: כן, אנחנו באמת יכולים לפגוע להם בתשתיות נפט.
1: בהחלט שכן.
2: את יודעת מה קורה לתשתיות נפט שפוגעים בהם? כמה זמן לוקח לקבות אותם? את יודעת מי סובל מזה? האזרחים האיראנים. אנחנו רוצים לפגוע באזרחים האיראנים? לא, אז בוא נפתח רגע את הראש.
1: מבודדים.
2: בוא נפתח, ובזמן הזה, תראי מה קורה אצלנו בצפון. זה לא, לא
1: אני,
2: הגיוני.
1: אני מסכימה איתך, אבל אתה לא נותן לי איזה פתרון. אתה אומר, מאז שארצות הברית התערבה, נהיה יותר מסובך.
2: ברור.
1: אבל היה שם איום, אתה מנסה לגרוע אותו.
2: אבל האיום עכשיו נוסף עוד איום, איום שלא היה קיים.
1: אבל הוא היה קיים, לא קמו בבוקר ועשו 50 אלף טילים בליסטים.
2: הם לא מסוגלים לפתור פה חיזבאללה, 200 מטר מהגדר.
1: זה כבר משהו אחר.
2: זה 200 משהו אחר.
1: אבל... מה אתה אומר?
2: זה כמו שאני הייתי נכשל בשיעור ספורט, והייתי אומר לאבא שלי, אל תדאג, אבל במתמטיקה אני אביא 100.
1: והבאת 100, כי יש עליך דיבור שהיית אלוף במתמטיקה.
2: מתמטיקה זה אחד המקצועות הכי קשים, כמו אני, הוא מהסרט, איך קוראים לו?
1: איזה 100?
2: שהוא סופר מספרים בקזינו, שהוא קצת לא בסדר.
1: זה איש הגשם, ריימן.
2: ככה אני רואה את זה, אבל לא טוב.
1: טוב, אני רוצה להגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, לעורכת, אלמה גרשון, למפיקה, שיר גוטליב, לעורכת המוזיקה, טל ארגמן, והתכנה שלנו, שרון לרנר. אנחנו נדווח לכם מה קורה בכבישים.
2: ואני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד
1: בבקשה,
2: לפני הדיווחה בכבישים. תסתכלי, הצבא האמריקאי, כן. תמיד לפני שהוא יוצא, Thanks God, אלוהים ישמור עלינו, God אצלהם במקום הראשון, את מבינה? להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם המוסלמים שהם באו עלינו וזה, אללהו אכבר, אללהו אכבר. ורק אצלנו...
1: למה?
2: כאילו בצבא שמים את אלוהים בצד, שב, שב, שב.
1: לא, לא שמים אותו בצד.
2: שב בצד, וגם בכלל, זה מה שנהיה.
1: למה? במדינה מרגיש לי ככה, אני מרגיש לי. תקשיב, כל חייל שהולך לצבא, ואני מכירה, חוזר עם ציצית, טלית ותפילים.
2: לא, בגלל החברים שאיתו.
1: אבל זה לא מה שהדברים קורים, האמונה זה משהו שקורה.
2: דיווחים.
1: כן, דיווחים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: הכביש אחד עמוס מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, וגם מחלף דניאל ועד מחלף לוד. אתם סמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן ג' מיד חוזרים. ג'
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: עם אלקטרולוקס.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: הנה התחלנו
9: מאיה וקוטי.
1: כן, חזרנו אליכם.
2: העם הפרסי הוא עם כל כך חזק של אלפי שנים. קרן, מה את חושבת? שיבוא לו עכשיו איזה בן אדם שהלחים את השיער שלו לראש, וכל פעם יעלה לו איזה פוסט. את חושבת, הם מתרגשים מהפוסטים האלה?
1: ברור.
2: הם יש להם רק מה להרוויח, קרן. כי הוא באיזשהו שלב, הוא יצטרך להפסיק את המלחמה, נכון?
1: בהחלט, יש מונדיאל, יזה.
2: הוא חייב להפסיק אותה ולחיש שהוא ניצח, נכון?
1: לגמרי.
2: הם בחיים לא יכנעו, קרן. הם בחיים לא יכנו, ומפה שתמיד הם ינצחו, או שהוא יוציאו אותו דביל.
1: אז מה נעשה? נחיה עם זה ככה? עד שהם ילחצו על הכפתור האדום.
2: קרן, קודם כל שנאמין באלוהים.
1: אתה יודע, אלוהים קצת עסוק במלא פניות קודמות,
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח, קרן, מה זה לא רק איתנו? האלוהים שלנו, לא האלוהים אחרים. לא יהיה לכם
1: האלוהים שלנו, והתורה הישראלית, היהודית,
2: עזבית התורה, אלוהים.
1: אומרת שצריך, בוא, צריך גם להגן על עצמנו, צריכים לעזור לו, לעזור לנו.
2: הקם להורגך.
1: אשכם לא הורגו.
2: ויפה שעה אחת קודם.
1: אז זה מה שהצבא
2: קרן,
1: עושה.
2: לא.
1: הלו?
2: לא. לא, ממש לא.
1: טוב, תגיד.
2: אם זה היה קורה, לא היה חמאס וחיזבאללה.
1: אבל זה לא כזה פשוט, זה איומים מורכבים.
2: מה זה לא כזה פשוט?
1: עובדה, קרן, נקטוש, נחסל, נהרוג.
2: יש לך מטוסים, יש לך הכל. בוא נה, אתה רואה את המסעיות סיוע שעוברים.
1: זה כן, זה כבר טמטום מתקדם.
2: אז זה לא, אז קרן, אז על כל דבר זה כן, אבל זה צינורות אתה מעביר להם.
1: אני לא מקבל את ההחלטות.
2: אז מה?
1: מי שמקבל את ההחלטות זה הדרג המדיני, בוא נגיד. ראש הממשלה והקבינט המצומצם, שזה בערך הוא.
2: מדינת ישראל, מדינת ישראל.
1: לא, מה זה מדינה? יש מי שמחליט.
2: אנחנו, לא.
1: לא, מי זה אנחנו? אבא שלי ואני, ואתה לא בדיונים. יש ראש ממשלה וקבינט מצומצם.
2: מבחינתי, אנחנו מכניסים להם אוכל. את יודעת למה? כי זה עובר מהמדינה שלנו.
1: כן, אבל אתה אזרח.
2: ואנחנו גם לא עושים כלום כדי לעצור את הסיוע הזה.
1: אתה לא יכול לעשות כלום. יש ראש מדינה. שהוא ראש הממשלה, שהחליט.
2: אפשר להפגין שם?
1: כמו שחוסמים את הילון? מה זה איתן? חנו בחיית, אז תפגין.
2: לחסום את המסעיות שלא יעברו
1: ל... תחסום, עשו את זה. אגב, עשו את זה. ובסוף זה לא עזר. והאזרחים הם לא מקבלי ההחלטות. יש מדיניות של ממשלה, ובראשה יש ראש ממשלה, שחשב שנכון ללכת עם האמריקנים, ואם הם מבקשים את זה, אנחנו צריכים לתת להם. עזוב שתושבי הצפון, בעיניי, לא סגורים אם הם תושבי ישראל או ארצות הברית, וזה באמת המחדל הכי גדול שיכול להיות. אבל לירן חוג'יינוב איתנו,
2: בוקר
1: קוטי.
2: בוקר טוב לירן, מה שלומך?
1: בוקר טוב.
10: בוקר טוב קוטי וקרן.
1: מה קורה?
2: מה אתה אומר?
10: אני בסדר סך הכל.
2: מה אתה אומר על ההסכם עם איראן? סתם, סתם.
1: תגיד לירן.
10: כן, הרבה מה להגיד.
1: לא, אם כבר ההסכם עם איראן, בוא נסגור שטראמפ צריך להיות המורה, המורה. ל-AI, הוא לא רגוע.
2: אשכרה דוקטורט יש לו ב-AI.
1: כן, הוא על הבננה פרו כל היום, מוציא תמונות.
2: ג'ימני, איך קוראים לזה?
1: ג'ימני, כן, כל היום. וואי.
10: תראו, אגב איראן, אתם יודעים שאתמול היה ויכוח באיראן, האם לעשות את בחינות הבגרות בצורה מקוונת, כלומר באינטרנט, או ממש לבוא למבחנים פיזיים, פיזית, לעקבות המצב הביטחוני באיראן.
1: רגע, אתה רוצה להגיד שהמצב שלהם בזום, בזום הוא יותר טוב משלנו?
10: אין לימודים בזום.
1: והלימודים המקוונים שלהם יותר מישראל?
2: השאלה ממי הם מפחדים, מהתקיפות הישראליות או מהבסיג' שלהם, כי הישראלים לא תוקפים אזרחים.
10: אני לא באמת יודע, זו ידיעה שעברה אצלנו בחמל חדשות, קרן אולי ראית. ממש, יש דיונים שלמים עם משרד החוץ, האם תהיה מתקפה אמריקאית, והאם באמת בחינות הבגרות שלהם יהפכו להיות באופן מקוון, ויכול להיות שזה יהיה בחינות פנימיות בלבד, כי לא יהיו בחינות בגלל שתהיה מלחמה. זה ידיעה ממש
2: אני לא יכול עם הדמיון הזה אלינו, כאילו, אתה יודע... כאילו מנסים להראות שאנחנו זה כמו איראן בדיוק מההנהגה, אחר כך להפוך אותה למדינה דתית, רוצים להפוך אותה למדינה דתית כמו באיראן, והנה עכשיו רוצים להגיד לך, הנה גם באיראן מערכת החינוך, אולי תעשה מבחנים כמו אצלנו.
1: אתה יודע, אני חייבת להגיד לך נתון. מערכת החינוך האיראנית, לאיראן, דייק אותי, מוציאה פי לפחות, ביחס לאוכלוסייה, כן?
2: כן.
1: פי שלושה יותר מהנדסים בשנה.
2: אני מאמין.
1: מאשר ישראל. ביחס. אני מאמין. יש שם 90 מיליון, אז ברור שיהיה יותר, אבל נדבר באחוזים. כן. ואני אפילו למטה. זאת אומרת שזאת מדינה שהשכלה...
2: אמרתי לה.
1: היא דבר מאוד חשוב, בעיקר כימיה לה. וגרעין. יש שם מלא, לומדים שם גרעינים.
2: כי הם מחסלים אותם כמו גרעינים.
1: עכשיו שים לב לסיפור הזה. רצינו לדבר איתך על AI. יש סיפור מקסים שהגיע אתמול, ראיתי את זה, מפולין, אם אני לא טועה. חכה, אני אמצא את זה. של איזה סופרת שזכתה בפרס, ואז האשימו אותה שהיא כתבה את הספר עם AI.
2: יואו, בונה, זה הגיוני אבל. כל אחד יכול לעשות את זה היום.
1: ואז אומרים, תשמעי, כתבת את זה עם AI.
10: אתם יודעים שבסוף, אגב, AI, יש חוקים מאוד ברורים שלכאורה אמורים להיות עם AI בכלל, ואני אתייחס לזה היום במערכת החינוך. בסוף, אתם רואים שמשרד החינוך לא יכול להתנהל עם זה. היום אין תלמיד שלא כותב עבודה עם AI, אפילו שיעורי בית.
1: אני בעד.
10: אין בעיה. וגם משרד החינוך, באיזה שלב, ורוב המורים מבינים שה-AI יכול לעזור לך. ופה הבעיה. אף אחד לא מלמד את הילדים איך להשתמש נכון ב-AI.
2: איך נכון? אתה אומר לו, הוא עושה, לא?
1: לא, אתה צריך לדייק את הפרומפט, את המשימה.
10: יש הבדל בין לעשות העתק הדבק, לבין לקחת השראה, לבין להיעזר ב-AI. זה מה שרוצים שמערכת החינוך לפחות רוצה.
2: אתה נותן לחתול לשמור על השמנת.
10: חברים, זה פה. אין מה לעשות. אגב, אתם יודעים, אני מזכיר לכם, בואו ניקח לפני 15 שנה. פעם היה אסור להשתמש בוויקיפדיה לתלמידים.
2: ספר פתוח אנחנו היה אסור לנו. לירן, אתה יודע למה...
1: השלפת?
2: לא, אני...
1: היית משליף, כן או לא?
2: אם הייתי יודע, עושה, אם אני לא בא למבחנים, אני לא יודע, לא מעתיק ולא כלום. אני לא יודע, כן? למה לשקר?
1: לירן כתב החינוך של תאגיד השידור הציבורי רגע. האם אתה השלפת?
2: יואו.
10: קודם כל ברור.
1: מה?
10: אני הייתי תלמיד גרוע, בואו.
1: רגע, בוא נדבר על איך.
2: שליפים זה לגיטימי, קרן.
1: לגיטימי?
2: פה, על השרבול, כותב.
1: באמת?
2: היום יש להם אוזניות, שעון חכם, קרן.
1: די. אני גאה בהם, תראה איזה תחכום.
2: לא, אבל זה הופך אותנו ליותר טיפשים, למה? אני אסביר לך. תקשיב, לירן, היום נגיד אני צריך לעשות סיכום, נגיד, על דוד בן גוריון, אוקיי?
1: מי זה? סתם. היום תלמידים לא יודעים מי זה, בלי.
2: אז אני הולך לג'ימיני, מה שאמרת, הוא עושה לי הכל, נכון? בתקופה שאנחנו היינו צריכים, אני הייתי מוכן כדי לקבל העתק הזה מאחת התלמידות או התלמידים, לשטוף לאבא שלו את הרכב.
1: והיית עושה את זה?
2: בטח שהייתי עושה את זה.
1: מדהים.
2: כל מיני דברים, או לנקות למישהו את הגינה וזה, ואז אתה יוצא גם כישורים חברתיים.
1: יפה.
2: גם כישורי עבודה. אתה לומד גם מאכזבות, כי פעם נתנו לך עבודה לא טובה, או לפעמים היית משלם כסף. פה היום, זה בדיוק כמו, איך קוראים לזה? ווייז. אתה לוחץ, הוא לוקח אותך לאותו מקום. אופניים חשמליים, פעם היינו צריכים לדווש.
1: כן.
2: היום הם לא צריכים לדווש אפילו, כן, הם לוחצים גז.
1: אתה אומר, פעם היינו עובדים בשביל העתיק.
2: בדיוק, והיית לומד דברים בדרך. היום אתה יושב מול המחשב, הוא ייתן לך מה שאתה רוצה.
10: ולכן מערכת החינוך הבינה שנגיד, בוא נקח את בחינת הבגרות, הזכרת ספר פתוח. יש היום בגרויות, גם בהיסטוריה, עם ספר פתוח. כלומר, לא חייבים היום לזכור הכל בעל פה. ולכן שינו את השאלות.
1: מה, ריבנטרופ מולוטוב? לא צריך לזכור את זה? ריבנטרופ מולוטוב.
10: ולכן גם בעבודות...
1: אגב, אתה יודע מה זה? אני מתקילה אותך היום.
10: קודם כל, אני יודע.
2: הסכם בין הרוסים
10: לפולנים.
1: וואי, התעלפתי.
10: במלחמת העולם השנייה.
1: אכן.
10: ואת זה אני אגב כן זוכר בעל פה, כי אז למדנו בעל פה, אבל היום הם לא צריכים לזכור בעל פה.
2: למה שאני
10: ארצי,
2: למה
10: שינו את השאלות לשאלות עומק.
1: אני זוכרת שהיינו צריכים ללמוד את זה. אין טל ואין מטר. אתה זוכר את זה בתנ"ך?
2: על תנ"ך אין בעיה, אבל למה שאני יישב ללמוד בכיתה על הסכם מולוטוב וילנטרופ?
1: מה זה למה? כי זה הבסיס למסע ומתן.
2: הם לומדים על מלחמת השחרור, הם לומדים על יום כיפור.
1: פה אתה אומר איך מחליטים מה תוכנית הלימודים. כאילו אומר למה אני צריך ללמוד עליהם, מה הם לומדים עליי.
2: בדיוק.
1: אגב שזה מעניין.
2: אני רוצה ללמוד על המדינה שלי, תראה מה לפי דעתי צריך להיות, על המדינה שלי, העבר שלה, מי הקים אותה, מי תכנן ומי בנה. יש הבדל בין מי שישב במשרד למי שבנה בשטח. אוקיי, מאיפה הם הגיעו? שפה, ללמוד גם את השפה הערבית, כי אתה פה, השכנים שלך,
1: זה הכי חשוב בעיניי.
2: מסביב, את מבינה מה אני אומר? ועוד ללמוד על כל אחד מאיתנו מאיפה הוא בא. פולנים, מרוקאים, תימנים, את יודעת?
1: מאוד
2: מה
1: חשוב.
2: מה העבר שלנו, מאיפה באנו?
1: אז אגב, היה ניסיון כזה, לירן, אני חושבת שקצת, לא, דווקא ארז ביטון, המשורר, כתב בדיוק תוכנית על זה, של להרחיב את תחומי הלימוד ולהכניס הרבה מאוד דפים שנתלשו בעבר, הסיפור של העלייה מצפון אפריקה, והרבה מאוד נכסי תרבות והרבה פיוטים, לא יודעת מה המצב של זה היום. לירן, בשביל זה יש אותך, האם הצלחנו...
10: ועדת ביטון, על פי דוח מבקר המדינה האחרון, היא לא הצליחה להכניס כמעט כלום.
1: אתה יודע למה זה מבאס אותי? כי הם כל הזמן אומרים, אפליה, אפליה, אפליה, מפלים. שזה נכון, יש אפליה היום פחות. אבל אז שהם מקבלים תוכנית עבודה, איך להכניס את הסיפור של יהודי צפון אפריקה למערכת החינוך, ושילמדו על כל הפייטנים הגדולים, שהם לא פחות כותבים מאשר חיים נחמן ביאליק, אז אותה ממשלה לא ידע חופלה ליישם.
2: לא אכפת להם, תחשבי מה היו עושים פעם. אני לא יודע, לירן אמרת, תבדוק אם זה קיים, שהיום משאירים כיתה. תארי לך מה... מה זה, היו משאירים ילד כיתה?
10: נדיר מאוד, נדיר מאוד.
2: עוצרים לי את החיים, כאילו, שנה.
1: זה באמת...
2: את יודעת, אני בכיתה ת'
1: רצו?
2: הייתי בכיתת מעבר, מסלול בגרות רגיל, כאילו. ואמרו לי לחזור עוד הפעם על הכיתה הזאת.
1: וחזרת?
2: בחיים, לא הסכמתי. אמרתי לאבא שלי, אני מוכן שתבריח אותי מהמדינה. כמו עד מדינה, העיקר לא, אני לא נשאר. תחיל לך כל התלמידים, שנה מעליך, צבא, הכל, כאילו מעקבים אותך, הם היו ממש מעקבים.
1: זה באמת התאמרות.
2: אז הורידו אותי לכיתה מקצועית, כיתת חשמל.
1: מה, אותך
2: השאירו?
1: מה, לירן?
10: לא, לא, אותי לא השאירו כיתה.
1: הקפיצו?
10: אבל אני רוצה להגיד לכם מה יש ממש.
1: איך אלה, הקפיצו אותי כיתה, אני לא סובלת אותם. הקפיצו אותי.
10: גם את זה כמעט.
1: מה יש להקפיץ אותך? מה אתם?
10: זה מאוד מאוד נדיר. אבל תבינו שהיום, אתם, מיקוטי, דיברת על זה, שמה מעניין אותך ומה חשוב לך. היום הילדים לא צריכים ללכת לבית ספר, והם לא צריכים את המורים כדי שיביאו להם את הידע. הכל הרי נמצא. וה-AI עוד יותר נתן לזה לגדול.
2: צודק,
10: נכון, ולכן מערכת החינוך, ולפחות פה בישראל היא עדיין לא ממש עושה את זה, מבינה שלא צריך להרים את המורים בשביל לשאול דברים, אלא צריך העמקה, צריך שאלות אחרות, וזה מביא אותנו גם באמת לעידן AI. זה מה שמערכת החינוך צריכה לעשות, לדעת להעמיק, כדי לדעת מי זה בן גוריון ומה זה הסכם ריבונטוב מולוטוב, הם יכולים בשנייה לתת לך תשובה.
1: זה יותר שאלות יישומיות, יישום של מידע, ומה אתה יכול לעשות.
10: ובזה אגב, הזכרנו פה, קוטי היה, היינו בכמה תוכניות שבוע שעבר, על המבחנים הבינלאומיים והארציים שבדקו השוואה. הם לא בדקו ידע, הם בדקו איך אתה יודע ליישם, הם בדקו מיומנויות, איך אתה יודע לעשות את הדברים בתוך הידע שקיים. ופה, מערכת החינוך בישראל נכשלת.
1: כן, צריך למשל, אבל בוא שיעשו חינוך פיננסי, ואיך אתה עושה פרזנטציה ומציג את עצמך, וכל מיני דברים מהסוג הזה, ויש פה מורה מהממת שכתבה לנו, שריבנטרופ מולוטוב, זה הסכם בין רוסיה לגרמניה, לא בין רוסיה לפולין. אני כמובן ידעתי את זה, אבל לא רציתי להביך את זה. כי אני יודעת הכל, גם בלי AI.
2: אני ידעתי את זה, ולא רציתי להביך את שניכם, בגלל זה.
1: ברור. לירן, תן נשיקה בשמנו.
2: יאללה.
1: למי אתה יודע, נכון?
2: ליואב קיש?
1: לא, ליאנאי.
10: ליאנאי.
1: ברגע ליאנאי
2: רדה. הוא עלה לשידור שבאללה.
1: יאללה, ביי, לירן, אוהבים אותך.

0: אוקיי, אוקיי, תגיד, בוא נדבר. על זה שקיבלנו הודעה ממורה שמאוד מאוד נפגעה מזה שכאילו נאמר פה, הובן מהדברים, שלא צריך מורים, אז כמובן שצריך מורים. מה שלירן, אם אני מפרשת אותו לרגע, אמר, זה שהערך שקבלת מידע ממורה הוא כבר ערך שמושג היום.
1: נכון.
0: באלטרנטיבות פעם. דיגיטליות, ולכן צריך להיות ערך אחר למורה. למשל, דברים אחרים, כמו למשל ערכים, קואוצ'ים,
1: ואהבה, ומישהו שיאמין בו.
0: בדיוק, אי אפשר בלי מורים.
1: מה פתאום?
0: מי המורה שהכי השפיע עליך?
1: היה לי מורה אחד, פינחס קראו לו, פיניס אסחר.
0: מה?
1: בדיוק מהחטיבה.
0: פיניס אסחר זה לא מקופה ראשית.
1: לא. יש עוד אנשים, את יודעת.
0: הבנתי, אוקיי. פיניס אסחר.
1: כן.
0: הוא לא ויתר עליך כזה, בקטע כזה?
1: ובזכותו גם לא הורידו אותי כיתה, את מבינה? העבירו אותי לכיתה מקצועית. חשמל, וזה שאם היה לי שכל אז, וזה היה מעניין אותי, הייתי יכול להיות הנדסאי חשמל.
0: מרגיש פספוס שאתה פה איתנו, ולא מהנדס לוחות חשמל?
1: לא, אבל אם היה מקצוע אחר בבית ספר, נגיד, פעם היו מקצועות שאנחנו היינו...
0: אני למדתי כלכלת בית, כאילו כולם, לא רק אני...
1: אני מדברת ברמה של מכונאות רכב, וספרות, ודברים כאלה, ממש, כאילו.
0: אגב, בגלל הבינה המלאכותית, יש מצב מאוד חזק שנצטרך לחזור לאותם מקצועות. כאילו, לא יודעת אם...
1: אני לא יודע, אני אגיד לך גם למה.
0: כי נגיד, גם ספרות, אתה שם את הראש שלך במכשיר, אתה לוחץ איזה תספורת אתה רוצה, ואתה יוצא עם שתי פנסים בצבע בלונד.
1: בבובספוג, סנדי הסנאית, היא עשתה, בנתה מכונה כזאת.
0: כן?
1: שמספרת אותך, זה לא הצליח לה. אבל, אם אני מסתכל על זה, פעם היינו הולכים לעבוד בעבודות, כאילו, מה שיש. היום, החבר'ה הצעירים הם לא מוכנים.
0: מה לעבוד?
1: הם לא מוכנים לעבוד בשביל גרושים ובכל מיני עבודות בחוץ, שהם יכולים להביא את הכסף הזה מהרשתות, מצפיות ביוטיוב, בטיק טוק, שולחים להם מתנות, כל צפייה זה כסף, את עושה לייק על המסך זה כסף.
0: כאילו לא, יש כאלה שמתאים, שבאישיות שלהם הם מתאימים להיות יצרני תוכן ולקבל איזה כסף.
1: מה זה באישיות? כולם עושים את זה.
0: כולם?
1: יש איזה רף או...
0: לא, יש כאלה שלא. נגיד הבן שלי לתוך העניין, אין לו אפילו תמונה בוואטסאפ.
1: והילד שלך בשנייה אחת, אם עכשיו הוא יחליט שהוא עושה שידורים חיים ודברים כאלה, הוא יכול לעשות מלא כסף.
0: זה עניין של אישיות. לא כולם בנויים לזה.
1: כך חשבתי,
0: יש כאלה שהם יותר...
1: בין קריזמה וזה, אוקיי.
0: לא, קריזמה יש.
1: לא צריך להיות לך. אם אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה את זה, תפתח מצלמה ותתחיל לדבר.
0: כן, זה בדיוק החסם הזה, שלא צריך תקשורת מסורתית.
1: או שתפתח פודקאסט. היום לכולם יש פודקאסט.
0: איך לך פודקאסט?
1: לכולם יש, כן.
0: אז איך אין לך?
1: כי לכולם יש.
0: אתה לא עושה מה שכולם עושים.
1: לא רק אני מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל אם לכולם יש, אז מה ייחודי בזה?
0: זה בדיוק זה.
1: אתה רואה בפודקאסט, הוא היה אצלו בפודקאסט, אז הוא בא להתראיין אצלו בפודקאסט, ואז הוא רוצה מישהו אחר, אז הוא צריך גם ללכת למישהו אחר.
0: בקיצור,
1: הזה, כאילו,
0: נהיה לך מלא פודקאסט, עבודה.
1: והוא מספר את אותו סיפור.
0: בפודקאסט.
1: אני רק את הווירדוזים, את המוזרים.
0: אז בדיוק זה, שאם אתה, כל הסיפור בפודקאסט זה לייצר תוכן אלטרנטיבי שאין אותו בתקשורת.
1: לא, אבל מה זה?
0: או להעמיק.
1: אבל כולם עושים אותו דבר. קרן, נגיד יש עכשיו מישהו שאני קצת מקנה בו, מודה, אבל... אבל הוא, זה תחום אפור.
0: תגיד מי?
1: לא תחום אפור, איך קוראים לזה?
0: במי אתה מקנה? וישר?
1: יש איזה בחור...
0: כי עשית ככה עם היד.
1: יש איזה בחור אחד.
0: כן.
1: יש לו פודקאסט. ובפודקאסט הוא עושה אותו עם בחור נכה על כיסא גלגלים.
0: אוקיי.
1: והם מסתלבטים אחד על השני.
0: מדהים. הומור שחור.
1: לא יודע,
0: זה גם ללירי אלבג יש עכשיו.
1: היא
0: מעולה.
1: זה הבחור, לא, זה לא שאלה. היא באה להתארח אצלו.
0: כן, הוא חמוד ממש.
1: כן, השאלה, אם עכשיו אני גם יכול בלי לירי אלבג לעשות את הצחוקים האלה, או בלי בן אדם נחה איתי.
0: כן, בטח.
1: האם הוא לא פתח... מה?
0: להומור שחור, היום זה משהו מקובל.
1: לא, מה זה הומור שחור?
0: זה הומור שחור, מותר לצחוק על הכל.
1: לא, אומר לו, מה היית רוצה להיות איזה כוח על? אומר לו, ספיידרמן.
0: אוקיי.
1: אז הוא אומר, לא כדאי, תתחיל בללכת קודם, יש אני רוצה...
0: הומור שחור.
1: לא, אז רגע, אבל יש אנשים שיכולים להיפגע פה.
0: אבל כל הסיפור זה שאתה צוחק על עצמך.
1: הם הסתלבטו על גלעד שליט, נגיד.
0: האישור הוא, כאילו התפיסה היא, שלך מותר לצחוק על עצמך. ואז זה עובר, בלי מצקצקים.
1: שנייה, אבל אם אני רואה את זה, אז מה, אני אמור לשמור את זה לעצמי?
0: אתה לא יכול לצחוק בדיחות כאלה, נגיד, על נכים ועל אנשים שמתמודדים.
1: אז רק להם אותה.
0: כן, כי הם חלק מאותה קבוצה, זה הסיפור.
1: הוא לא חלק מאותה קבוצה.
0: אבל הוא מביא, הוא מסתלבט על נכה עם נכה.
1: אז גם אני אקח לי כל פעם קבוצה אחרת.
0: סבבה?
1: לא, זה לא בסדר.
0: למה?
1: כי גם אם לירי אלבג הם הסתלבטו מי יותר היא או גלעד שליט, כאילו הוא יותר עשה את זה.
0: אבל היא חזרה מהשבי, אז מותר לה לצחוק על זה.
1: ומה אם גלעד שליט, הוא מוכן שיעשו עליו את הסתם?
0: הוא כבר לא שם.
1: אז את מבינה? אז כל הפודקאסטים האלה, הם פותחים כל מיני פתחים לכל מיני דיונים, שאחר כך...
0: מישהו נפגע.
1: בדיוק כמו עם יעל פול יעקב, כאילו.
0: בסדר, אבל אני אומרת כמה דברים. אני אומרת, אנחנו חיים במציאות כל כך כאוטית, שאז הצחקנו. אז צחקנו על עצמנו, הומור שחור זה דרך להתמודד, ואני חושבת שזו המדינה הזאת, כל דבר מצקצקים וכל דבר, יאללה, תזרמו, אז לפעמים יוצא איזה פליטת פה שהיא לא במקום, אבל גם כל כך אנחנו עסוקים בביטחון, שאנחנו רק מחכים שיפול לנו לידיים איזה משהו כזה, כדי שנצליח לשכנע את עצמנו, שאנחנו לא מדברים רק על ביטחון חמאס, צבא, חיזבאללה ואיראן, אלא גם מתייחסים לאיזה הערה שמישהו אמר למישהו כזה. מה קורה בכבישים? בוא נבדוק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש אחד עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות וגם מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, אל תסמסו וסו בזהירות.
0: רגע, יש שאלה
1: מהבית.
6: חייבים רגע הפסקה.
7: כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הנה, התחלנו. התחלנו.
1: רציתי לעשות עוד פעם.
0: אוקיי, תגיד, איפה למדת? למדת במפתן בית שמש?
1: מה פתאום? המפתן זה היה בית שמש של השגור.
0: לא, וואי, כי שאלו את זה. כל תלמידי מפתן, אנחנו אוהבים אתכם. אתה רואה?
1: לא.
0: שצריך על אנשים במפתן.
1: מה פתאום? היו לי חברים שלעבדו במפתן.
0: לא, הכל בהומור, זה בדיוק הסיפור. לפתן.
1: לא, מי ששלח לך את זה, הוא שלח את זה בהומור כנראה.
0: יכול להיות, זה לא לי, זה למערכת.
1: אה, כן, לא, המפתן זה היה כאילו בית ספר של ילדים בעייתיים. אחרי שהם נשרו מכל המסגרות, הם הגיעו
0: לה... ואתה בזכות פיניס, אז כבר נשארת.
1: אבל אני גם לא הייתי הולך למפתן בחיים, גם אם היו זורקים אותי מבית ספר.
0: הבנתי.
1: יש דברים שאתה לא...
0: פתאום אתה מגלה שתלמיד במפתן עשה את האקזיט של החיים שלו.
1: יש מצב, יש מצב גדול מאוד. כי זה עזר, את יודעת למה הם הגיעו לשם? לא בגלל השכל שלהם, קרן.
0: מה?
1: כי היה קשה להם התנהגותית. המסגרת, גם לי זה היה קשה, קשה להם להישאר בכיתה וזה.
0: בכלל, הקונספט הזה של לקום מוקדם וללכת לאותו מקום עם אותם אנשים, במקום בכיתה, קטן, להיות כל היום.
1: 12 שעות, ואני הייתי מקבל עונש אחרי הכיתה, נו. אחרי הבית ספר, כאילו, להישאר עוד 3 שעות.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אמר למורה, אבל לא הייתי בכיתה.
0: אני הייתי כזאת חנונית, בחיים לא קיבלתי עונש, אני אחשוב על זה אם קיבלתי.
1: לא הברזת משיעור?
0: לא.
1: שיעורים תמיד היית עושה?
0: הייתי חרשנית, כן. לא לדבר על זה. אוקיי.
1: אבל הנה, יצא לך מזה משהו.
0: מה יצא? לא יצא כלום. שיר השבוע.
9: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: הנשואים הטריים. הפאוור קאפל של ישראל. אלה שהתחתנו והחליפו 7,000 סמלות.
1: אושר כהן ועדן פינס. היו זוג יפה. עדיין חתונה יפה ממה שאני ראיתי.
10: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: מיד חוזרים.
1: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: 90 שנה
11: לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
12: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
11: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור, בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
13: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
11: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
14: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
11: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
15: כל ירושלים.
16: זה היה מאורע היסטורי.
15: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
16: זה היה לא רגיל.
11: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
18: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
17: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צה"ל, סמל נהוראי לייזר בן 19, מאילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית, התחממות קלה.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין, באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש, והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
0: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
20: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו, לכתבים. בעניין לבנון, אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש, יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
10: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קסם ולעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
20: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
18: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
21: זמן אמת, הערב בכאן 11.
20: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
24: מאיה וקוטי, התחלנו.
18: מה זה? מה זה? איפה מאיה? איפה מאיה? קוטי, בוקר טוב. איפה
25: היא? נפצר ממנה, הייתה גם.
18: נפצר ממנה?
25: כן.
18: מה זה ההודעה הרשמית הזאת? נפצר ממני.
25: שלא רוצים לגלות את הסיבה,
18: אז נפצר.
25: נפצר ממני להגיע.
18: אוקיי, אנחנו נברר לכם, נביא לכם את כל הפרטים על הסיבה.
25: לא, אבל היא בסדר, היא בסדר.
18: ברוך השם. היא תהיה פה מחר.
25: נתנים את פה קרן אוזן, אנחנו שמחים שאת פה.
18: אני שמחה שהזמנת, ואנחנו רוצים להגיד שבמהלך השעה הקרובה יהיו פה מלא דברים מעניינים. ננסה להבין את לב ליבו של הסכסוך בין חיים כהן לאסף גרנית, נביא לכם עדות מבפנים. דרמטי. גם מה קורה בין סטטיק לבין אלה, האם יש סיכוי לקאמבק? וגם
2: 100,000 שקל, נשמה.
25: על מה?
2: על פי פרסומים, כן?
25: כן.
2: אלין כהן קיבלה.
25: קראתי.
2: על להגיע להשקה ולדספס על הפרידה של הרגע לפני שבירת הכוס. כל זה עוד מעט. בוא נגיד תודה לאנשים שעמלו על התוכנית הזאת. עורכת אלמה גרשון, המפיקה של גוטליב. תגידי, את הבת של או אחות של גוטליב? לא.
25: לא.
2: אוקיי, טל ארגמן, עורכת מוזיקלית, טכנאי סאונד שלנו, שרון לרנר, קוטי פה, מוזיקה, ומיד נתחיל.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: Sí. חיות פיק, וואה, וואה, כמה הם עברו מאז הדואט הזה.
1: מה זה?
0: כן, אה? אחת עם אקזיט, אחת עם טרנטינו,
1: איזה יופי. אני לא יודע מה עדיף, אני רוצה להגיד לך את האמת.
0: האמת, להתעורר עם טרנטינו, זה...
1: לחיות עם טרנטינו, וואלה. את מתקשרת אליו, איפה אתה, בייבי? אני עם ברד פיט ולאונרדו דיקפריו, הוא סיטינג... איטין צ'יקן סלד. הוא איטין
0: שקשוקה תודה, נשמה. There is no sushi.
1: בוא תיקח את הילד, הילד שלו יושב עם כוכבים.
0: מעניין אם יש לו גם את הקטע הרגיל הזה של להוציא את הבנות מהגן, או שהוא בא עם איזה חרב של...
1: כולם עושים, כולם חוץ מאלה ש... לא, יש כמה שמטפחים לעצמם את הדמות הזאת של המעבר, כאילו, אבל בסופו של דבר, את רואה גם תמונות שלו עם הילדים באגן משחקים.
0: נכון, נכון, הוא קסם, אני בעדו. וגם לגור פה מבחירה. ולוותר על כל אהבה כוכבים.
1: הוא לא גר בכפר שלם.
0: בסדר,
1: עדיין. בסדר, זה לא פחות...
0: But you know, it's one of the best directors ever.
1: זה the best אזור in תל אביב.
0: אוקיי, אתה אומר, אין על ישראל, נשמה, תל אביב זאת העיר הטובה ביותר בעולם. לא, לא, לא, מה? בצ'מש.
1: מספיק, אני הייתי רק בשתיים, בריו דה ז'נרו ובמרקש, שתיהם יותר יפות ויותר כיפיות מתל אביב.
0: אהבת את מרקש?
1: מה קרה? את יודעת איזה חיי לילה יש במרקש?
0: קודם כל הייתי במרקש כמה פעמים, ויש בז'מאל פנה, נכון? בז'מאל פנה. ז'מאל פנה. זה באמת קטע מטורף, כאילו אתה נכנס למרדף בג'יימס בונד, פתאום איזה מישהו מוציא נחש, מחזיר אותו, אנשים עושים עם אש.
1: בסינק סינק סינק, היית?
0: איפה זה?
1: סינק סינק סינק.
0: לא.
1: זה המועד, אחד המועדונים, תורף זריאנה, רונלדו, כאילו, אנשים ב...
0: בקיצור, הייתי במרקש, לא טעים. אני מגדירה מקומות בעולם לפי אם טעים לי או לא, לא טעים, אבל...
1: אולי מבחינה קולינרית, את יודעת.
0: אין הנאה בלי קולינרית.
1: זה אוכל זה לא הכל, קרן. אני למשל אוכל כשר, אז זה לא מעניין אותי האוכל שלהם.
0: גם אוכל כשר
1: אז אני אוהב נופים, ברזיל נגיד, אוכל על הפנים, אבל את יכולה להשוות את האווירה, את הנופים, הכל שם זה כמו גלויית. בגלל זה הם גם אין להם כלום, מכנסיים קצר והוויינס, והם מאושרים, כדור. מאושרים. כן. חשבתי על זה פעם
0: בפבלות, ש... בפבלות זה כאילו יפה, אתה
1: צילמתי אומר? צילמתי את מלאבי אקספרס.
0: כן.
1: ב-2012. חשבתי שאם אני אשאר בברזיל, זה עבר לי בראש.
0: באמת?
1: אם אני אשאר בברזיל, ואני אתחתן עם ברזילאית כשרה.
0: אוי, אוי, אוי.
1: אוקיי?
0: כן.
1: שיהיו לי שני בנים ברזילאים.
0: הרמה, זה התחתנת עם הנציגה שלנו בדיוק. בארץ, ויש לך תאומות.
1: אבל אני, אחד מהם היה כדורגלן, ואז אני הייתי כמו אבא של נעימר, הייתי משתובב בכל העולם, הברזילאים הם הכי טובים בכדורגל.
0: גדול.
1: אבל הם כמו הארץ, אז חזק.
0: כן, אבל הנה, אתה יודע, מכדורגל ליוטיוברים, דניאל אלעזר איתנו, לדבר על תופעה מסוכנת, הורים, שימו לב, הילדים שלכם, וואיל דיי. הרבה אנגלית יש לנו הבוקר.
2: במעבר חד.
0: במעבר חד. מה שקורה זה שכאילו הם יושבים שחקים.
1: הוא לא כל כך חד, דניאל, כי דיברנו בתחילת השעה הראשונה, שפעם אנחנו בתור צעירים היינו הולכים לעבוד בכל העבודה, והיום הצעירים יכולים לשבת ביוטיוב או בטיק טוק ולעשות מלא כסף.
2: נכון, אפשר לעשות ואפשר גם להפסיד אבל הרבה כסף כמו שאנחנו רואים.
0: איזה מפחיד זה, תראה פעם אני, כשהבן שלי היה קטן אז זה היה דיבור שכאילו חברות שאחד הילדים של אחת החברות פשוט קנה שלבים במשחק או קנה טוטים וכל מיני דברים כאלה והיא קיבלה את החשבון וכמעט התמוטטה, באמת, משהו מטורף. היום אתה אומר שזה בכלל הימורים שזה עוד יותר
2: נכון, היום בכלל גם במשחקי פיפה ובכדורגל יש את האפשרות לשים כסף ולקנות.
1: אז איך זה עובד באמת, דניאל? ספר לנו בעצם איך זה עובד את השיטה הזאת.
2: אז במשחקים של הקאונטר סטרייק למשל, במשחקי יריות, שוב מאוד פופולריים, גם

0: בקרב צעירים, גם מבוגרים, מוצאים את עצמם שעות מול המסכים, משחקים מגוף ראשון שרואים נשק ויורים אחד בשני. עכשיו, יש תעשייה כזו שנקראת סקינים. מסתבר שאפשר לקנות בתוך המשחק, למשל לשנות הצבע של הנשק, של האקדח.
1: וזה עולה כסף הדבר הזה?
2: כן.
0: וזה כאילו הזוי, שאני נחשפתי לזה פעם ראשונה, אמרתי, מה זה משנה עם הנשק בצבע ירוק, בצבע סגול, בצבע...
1: זה הזהות שלך, יש לך תאצ' אישי, זה כאילו מאפיין אותך בתור שחקן ונותן לך.
2: זה הכסף, הפיצ'רים.
0: זהו, וזה עולה מלא. עכשיו, המפתחת של המשחק היא נותנת לשלם, אבל כאילו בשבילו לעודד את הדבר הזה, אז הם אומרים, אנחנו לא מאפשרים בתוך המשחק להתחיל למכור ולעשות סחר. אז קמו להם כל מיני אתרים שלישיים, נקרא לזה ככה, שאומרים, בוא תביא לנו את הסקין שלך, או בוא תתחיל עכשיו בתוך האתר שלנו להמר ותוכל.
1: אבל רגע, אולי... זה אימור או שהוא קונה את הסקין הזה?
0: לא, במשחק הוא כביכול פותח קופסאות, הוא יכול לזכות באיזה סקין, סקין יכול להיות שווה $2, יכול גם להיות שווה סקין ששווה 7.
1: הבנתי, הוא מאמר על מה הוא מקבל.
2: הם עושים את זה גם בפרטי, דניאל, זאת אומרת, אתה מעביר לו את הסקין במשחק, והוא ישלח נכון. לך כסף בביט אפילו.
0: נכון, אבל זה כאילו מה שנקרא זה סחר בין נכון. אנשים שהם יכולים לעשות כמו בקלפי פוקימון ובקלפים נכון. כאלה, שיש... כאלה שרואים גם בזה אימורים, אבל בסדר.
1: בואו נבין את הפרופורציות, כי סקין יכול להגיע גם בעזרת אחת המאזינים או המאזינות שלנו, $10,000 ויותר.
0: יותר, יותר, אפילו יש מאות אלפי דולרים.
1: מה זה הקירוף הזה?
2: כי יש נשקים גם, אז הוא מדבר נגיד על הצבע של האקדח, אבל נגיד את יכולה לקנות נשק יותר מתקדם, שיש לו יותר עוצמה, דברים כאלה.
1: אבל זה כולה
2: לפתח את המשחק.
1: מרחב הווירטואלי, כן? כדי להתקדם. משלמים את הסכומים האלה על משחק.
2: המשחק לא נגמר, קרן.
1: לא, זה טירוף. תגיד, מה עם הרגולציה? יש איזה דרך לעקוף את זה? בכלל הורים, איך הם יודעים שהילדים שלהם באירוע הזה?
0: זה, האמת זה באמת יכול לראות כמו איזה משחק מחשב, אבל מה שגם הראינו בתחקיר שלנו, שזה לא מסתכם רק באתרים האלה, שמה שאותי באמת הפליא והחריד, זה שאשכרה יש לנו משפיענים, כמו שאנחנו רואים ברשת, שמוכרים לנו מוצרים, אבל לפחות אנחנו נהנים מהמוצרים האלה, יותר טובים, פחות טובים, אפשר להתבקח, אבל אשכרה יש אנשים שזה קהילה של יוטיוברים, ולא רק, שכל מה שהם עושים הם כמעט איזה, לא יודע, 24 שעות, 12 שעות מול מצלמה, ואשכרה מעודדים צעירים לאמר שם, לא רק באתרים האלה של הסקינים, גם באתרי הימורים, מה שנקרא על מלא. תחשבי, יש לך עכשיו מישהו מול מצלמה, והיה מעודד את הצופה לקנות סמים.
1: רגע, וואו, זה מטורף. רגע, ומבחינת רגולציה, מבחינת המדינה, מבחינת מישהו שבא למנוע את הדברים האלה?
0: המשטרה נותנת לזה, למרות שהדבר הזה לא חוקי. אוקיי, האתרים האלה שהם, הרי מה שקורה זה שאותם אתרים שיושבים בקפריסין בכל מיני מדינות אחרות, פונים לכל מיני יוטיוברים שהם רואים שיש להם חשיפה גבוהה, הרבה מאוד עוקבים, ופשוט משלמים להם על כל סרטון וסרטון, ואז הם נותנים גם קוד קופון לכל המשתמש, הם אומרים לו בוא תשתמש בקוד קופון שלי, במקום $100 יהיה לך $300.
1: וואו.
0: והם משחקים בלי הפסקה ומפסידים, והתקציב שלהם של ההימורים זה לא אמיתי, והם מראים להם וואי זכינו ברולקס וזכינו במכונית, ושוב לנו זה נראה אולי כבוגרים.
1: איזה,
0: כאילו,
1: איזה, גילאים, איזה גילאים הם הכי חשופים לדבר הזה?
2: אני לא מגיל 6 שמתחילים כבר לקנות.
1: באיזה גיל אנחנו צריכים להיות מוטרדים כהורים שהילדים שלנו נשאבים לדבר הזה בלי להבין שיש שם תעשייה מאחורה?
0: אני הבנתי שזה מתחיל בערך בגיל 13. יכול להיות שגם לפני, אבל בגיל 13 כבר ילדים יכולים לקחת מההורה בדרכים כאלה ואחרות, להראות כמו שאתה אומרת, אמא בואי שנייה, יש פה איזה משהו, ההורה לא, לא, לא מבין, נותן את הכרטיס.
2: זה גם לחיצת זה הכי גרוע, דניאל, תחשוב, עשו ניסיון בראש שלי. לקחו בן אדם, נתנו לו 2,000 שקל במזומן, ו-2,000 שקל בכרטיס אשראי, או בטלפון, את יודעת. היה לו יותר קל לבזבז את הכסף בטלפון, מאשר לבזבז את הכסף החי, כי הוא ממש מרגיש אותו.
1: כן, זה מוחשי.
2: ושאתה לוחץ על השר עסקה, אתה לוחץ על השר עסקה, לא קרה כלום, אתה לא מרגיש שהכסף ירד, הוא לא נעלם לך מהכיס.
1: כאילו, אתה אומר, המדרון הוא אפילו יותר חלקלק, שזה כסף בדיגיטל.
0: את יודעת, היוטיוברים שאני דיברתי איתם, אז מה כאילו היה הקלף הגנה שלהם? בארץ יש לכם פייס, יש לכם ווינר, מה אתם יוצאים נגד ההימורים האלה?
1: לא, קודם כל יש פה מועצה שמסגירה.
2: בסדר.
1: יש פה כסף שחוזר לחברה ולתרבות, ועדיין...
2: אז גם הפושעים יבואו, עכשיו יש לו בן אדם ארגון פשיעה, הוא יגיד, אני תורם, אני תורם מיליארד שקל בשנה, אני אבנה לכם מגרשי כדורגל.
1: לא, זה לא אותו דבר.
2: פבלו אסקובר. קרן, בגלל זה הם גם קוראים למאמרי הווינר, הם קוראים להם משתתפי או משהו כזה.
1: לא, רגע.
2: זה הימור לכל דבר. מה שונה אם אני לוקח $100 והולך איתם לדוכן של מפעל הפיס, או שאני נכנס איתם לקזינו.
1: זה התמכרות. אז קודם כל, כל הימור, יש בו סכנת התמכרות.
2: לא לכולם, סכנה יש בכל דבר.
1: אבל בסוף אתה יכול להגיד גם למי ששם את הכסף שלו בבורסה, זה גם הימור, נכון? אפילו הרבה יותר מסוכן.
2: נכון.
1: עכשיו, כשהכסף הוא מוסדר, כשזה המועצה להסדרת הימורים בספורט, הכסף חוזר למתנס, נגיד, בבית שמש.
2: אבל הוא פירק משפחות, קרן.
1: אני מסכימה.
2: מה זה, בן אדם הפסיד את הבית שלו על ה-777, אכפת לי לאיזה מתנס זה הלך, או איזה ילד רץ שם על הדשא.
1: אבל דווקא בגלל שכשזה לא יהיה מוסדר, אז זה ילך למקומות אחרים.
2: לא, את רוצה שאני אתן לך דוגמה, למשל? מריחואנה רפואית.
1: נכון.
2: אוקיי, מאז שהעניין הזה הוסדר, אנשים משלמים, אנשים משלמים אלפי שקלים יותר מאז שזה עבר לידי המדינה. כל מה שעובר לידי המדינה עובר מס ועובר עלת מחיר.
1: תראה, אני לא בעד הימורים, אני בעצמי שאני מפסידה שקל, אז כואב לי כל הגוף.
2: אני גם לא מאמר, אבל זה צביעות.
1: אני לא פאתי לבזבז, אבל לא בהימור ודברים כאלה.
2: זה צביעות לראות פרסומות של מפעל הפיס ודברים כאלה, וווינר עם דמויות מצוירות ולראות כאילו זה בסדר. אם אני מותר לי לשלוח ווינר בדוכן פה באמצע הרחוב, אני גם מותר ללכת, זרוק קוביה אצלי בשכונה.
1: אבל שם זה מוסדר, אומרים מגיל מסוים, והכסף חוזר למטרות טובות. אני לא בעד, כן? אני לא נציגת מפעל הפיס פה, כן? אני רק רוצה לאזן פה את הדברים האלה. והם גם מחויבים להשקיע בתוכניות התמכרות, והם לא ממש עשו את זה, דברים מהסוג הזה. אני לא נציגה מפעל הפיס, אני מנסה להסביר את הפרוטוקול.
2: כאילו אתה אומר לבן אדם, בוא, תכניס את עצמך למאמר, ואני אעזור לך אחר כך להיגמל מהאימורים, כדי שעוד פעם תוכל, בחיית קרן.
1: נכון.
2: לא, זה כאילו שיטה, סליחה, דניאל, תמשיך.
1: כן, דניאל, אני לא בעד, כן, יצא כאילו אני בעד. למרות שזה פתרון למתנת יום הולדת, אני חייבת להגיד שכשיש יום הולדת, נגיד עגול, אז אני אומרת, אוקיי, מה נקנה הבן אדם? הוא בן 30, אני אקנה לו 30 חישגת שיגריז. אבל אל תעשו את זה בבית. מה אני אעשה? זה פה, אומרים הכל. אני נגד הימורים, נגד הימורים, נגד הימורים.
2: זה חוקי, כמו שאמרתי.
0: לא, שוב, גם עם זה כמובן יש הרבה בעייתיות, ועדיין, לא נראה לי שאם ילד בגיל 13 יבוא לדוכן, אני רוצה לפחות להאמין ככה שמישהו ייתן לו עכשיו את הכרטיס גירוד הזה.
1: ברור, יש רגולציה, זה גם מפוקח, כן? לא שזה בסדר.
0: ושוב, עם כל הביקורת נגד מפעל הפיס שמציבים את הדוכנים בערים הכי קשות שיש,
1: מול ביטוח לאומי, מול ביטוח לאומי, איך שהבן אדם יוצא מביטוח לאומי, בלי חבלה הוא נתקל בדוכן. ככה, צץ לו, צמח מהאדמה.
0: אבל שאל באמת מה עם המשטרה, שוב, זה לא חוקי הדבר הזה, אבל המשטרה מעדיפה להתעלם, את יודעת, יש לה את הדברים שלה, כי על פניו הם יכולים לבוא באמת, הכל גלוי, כן? יש את השמות, ויש את הסרטונים, וזה לא סרטון אחד.
1: דניאל, מניסיון, כשאתה מביא דברים כאלה ומתעמת עם אנשים חזקים ברשת, אז הם רוטפים אחריך אחר כך, אז מקווה שהפעם זה לא יהיה.
2: אנחנו איתך, אני רק רוצה להגיד לך, אתה אמרת מול ביטוח לאומי, שזה גם הם, אותו דבר הם צוחקים עלינו, הביטוח לאומי, הוא הקים גוף שהוא עוזר לך להתמודד עם הביטוח לאומי, שזה שלו, כאילו.
1: חוצי וכאלה.
2: אז את מבינה?
1: יש כאלה, אבל גם דרך הביטוח לאומי.
2: דניאל, אנחנו רק נזכיר.
1: אני מרגישה שאני אחראית פה.
2: הימורים זה מסוכן.
1: אני לא נציגת המדינה, רק רציתי
2: להגיד. אנחנו מזכירים לכולם להתרחק מהימורים ומאלכוהול.
1: בדיוק, כתב מגזין ותחקירים בכאן חדשות, דניאל אלעזר שלנו, תודה.
2: בהצלחה, דניאל.
0: יאללה, אחלה יום, תודה.
1: מוזיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטון ועד מחלף שורש, וגם ממחלף הנבה ועד מחלף דניאל, תסמסו וסובזיו.
1: מיד חוזרים.
6: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: ברבי, בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
8: כמו אש על הפנים.
9: ככה מתחילים את היום.
7: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברבי, כאן ג'. כאן ג'
6: הנה התחלנו התחלנו מאיה וקוטי
1: טוב איך בא לי קרואסון כזה מדופדף איך אתה עם מאפים
2: מה זה החולשה שלי?
1: אני אוהבת
2: בורקס, כאילו. בעיניי בורקס שיוצא מהתנור.
1: איזה גבינה תפוח אדמה?
2: תעלוי, רוב הזמן גבינה, אבל לפעמים בא לי יש עידוד את התפוח אדמה.
1: עם ביצה קשה וכזה חריף.
2: בטח, מה קרה?
1: וכמה זיתים בלי כוונה. אימא, איזה טעים?
2: גם בורקס לבד, רק בורקס.
1: רק שאת הדפים. אני אוהבת את המדופדף הזה, ואז זה מתפזר, ואז אני רודפת אחרי כל פירור שהתפזר.
2: הפירורים זה הכי טעים.
1: קרן קדוש, קפה קדוש ירושלים, שלום.
2: בוקר טוב, קרן.
10: בוקר טוב, איך עברנו מקורסון לבורקס?
1: מה, זה לא אותו דבר?
2: מתחילים עם בורקס ומקנחים עם קורסון.
10: סבבה, אז עכשיו אנחנו בסדר.
1: קרן קדוש, שף קונדיטור, בעלים של קפה קדוש, מה קורה שם בין חיים כהן כפרה עליו?
2: מוסד קולינרי בירושלים, צריך להגיד את זה, אני בית שמש.
1: היית בא? מקפה קדוש?
2: הייתי ליד, אני מודה, ליישבתי, הביאו לי ככה בסקית, אבל אז עוד לא הייתי יושב בבתי קפה, זה לפני האח הגדול.
1: וואו.
2: אבל זה אני מכיר.
1: איזה טעים. טוב, אחרי שפרגנו לך. תכניסי אותנו ללב הסכסוך בין חיים כהן כפר עליו, לאסף גרנית כפר עליו גם. על מה הם אוהבים שם?
10: איזה סכסוך? איפה מישהו יריח סכסוך?
1: את באת לחבות.
10: זה מה שאני רוצה להבין. לא, מה זה באתי לחבות? אני אוהבת סכסוכים, אבל פה אין סכסוך.
1: רגע, למה אין חיים כהן אמר על אסף גרנית שהוא דיקטטור? לא רוצה לסכסך.
2: והוא אמר גם על עצמו שהוא דיקטטור.
10: כן. יש כאן ארבעה דיקטטורים. אנחנו דיקטטורים. אני דיקטטורית. במטבח שלי אין דמוקרטיה. לא הבנתי.
2: כל אחד ואמר, כזה.
10: כן, הוא בא ואמר את הדבר הנכון, אנחנו שפים, דיקטטורים. בואי נה, אבל איזה אירוע.
1: נו, אז תסבירי, אמרתם סכסוך ואת אומרת איזה אירוע.
10: אם את רוצה כבר ללכלך...
1: בטח, מה זה, נולדנו ללכלך, כן, קדימה.
10: איפה אנשים שופטות, שמישהו יסביר לי?
1: צודקת.
10: איפה... עוברים.
1: תראה איזה פוליטיקאית, אנחנו רוצים קצת אקשן מבפנים, אסף גרנית חיים כהן סגרה לנו את זה באין סכסוך ומעבירה נושא לאין שופטות נשים.
10: רגע, בואי נחזור לסיפור.
1: כן.
10: וואלה, יצא גבר, אסף, עם התגובה שלו.
1: מה הייתה התגובה לטובת מי שלא רואה?
10: לכל הכתבים, לבוא ולהגיד שיש פה סכסוך, הוא אמר חיים כהן הראשון, לפרגן לי. הראשון לבוא ולהגיד לי כל הכבוד על כל הצלחה. הוא תמיד שם.
2: אבל זה לא הסיפור, הסיפור...
10: בא ואמר לי, יוסי שיטרית חבר שלי.
2: אז איך הוא עשה דבר כזה?
10: במקום לבוא ולהיכנס לכל הסכסוך. מה זאת אומרת, איך? בסוף לא, יש פה זה... תקציבים בכסף.
2: רגע, אבל אם, יש פה, יש משפחה גם. יש, לא, אני מת על יוסי, כן, אני לא נגדו, אבל אנחנו עכשיו מנתחים את הסיפור הזה, אוקיי?
1: אז נתח.
2: יוסי הוא מתחילת, מתחילת התוכנית, הוא נמצא שם
1: במשחקי השף.
2: כן, הוא חלק בלתי נפרד מהתוכנית, ועכשיו זה לא שהוא עובר לאיזה ערוץ נישה, או גם לערוץ אחר, אבל בתוכנית משלו. הוא עובר לתוכנית המתחרה, ב-99% מהזמן, מנצחת את התוכנית שהוא בא ממנה.
1: זה כמו בכדורגל.
2: אז החברים שלו יכולים להעלב, ובצדק.
10: אם היו מציעים לך יותר כסף, ויותר רייטינג...
1: קוטי, יש לו גם ערכים. קוטי, יש לו ערכים.
2: אני לא הייתי עוזב קרן. ממקום כזה, כאילו ש... ואת יודעת מה? רגע. אני יודעת מה? אני לא אשים את...
10: אבל למה ערכים? רגע, רגע.
1: סתם, תני לי לסחזר.
2: לא, לא. זה היא אמרה, אבל לא...
1: כולם בסדר. גם יוסי וגם
2: אסף. אני לא יודע אם לא הייתי עושה את זה. אבל הייתי מבין שאני עושה פה משהו שיהיה לו השלכות, אי אפשר לדפדף את זה. את מבינה מה אני אומר?
10: כן, אבל אף אחד מאיתנו...
2: יאללה חבר'ה, אני עובר למאסטר שף, ביי, הכל טוב, ובמאסטר שף יקבלו אותי והכל... יש פה סיפור.
10: נכון, אבל אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה הולך להיות. כולנו עדים לזה שבערוץ 13 יש הרבה מאוד שינויים, יש דיבורים על חוסר יציבות.
2: אז מה, אתה עוזב אותנו?
10: גם העונה הנוכחית הייתה קצת בעייתית, העורכת שלהם עזבה כרגע ועושה את הישרדות. קוראים שם כל מיני דברים. בן אדם לא נשאר עד הסוף.
1: את רוצה להגיד לנו שהם חברים באמת? לא היה פה איזה בליץ כזה?
10: לא.
2: חברים אמיתיים לא כותבים דברים כאלה ולא הופכים...
10: למה? ראיתם שאסף גרנית שלח פרחים ליוסי שטרית, היה צילום מסך שירד, כי בכל זאת יש פה חוזים וחתימות. אני יודעת דבר אחד, שלא היה סכסוך, ושאסף מאוד מאוד פרגן למהלך הזה, ואני גם יודעת שאסף הוא המלך הבלתי מעורער של התוכנית הזו.
1: אז הוא דיקטטור.
2: אז איך אתם רוצים שיוסי יישאר בתוכנית, אם זה הדיבור, כאילו?
10: לא, אם אסף הוא המלך הבלתי מעורער של התוכנית, ואתה כבר רוצה לפרוץ, או לפרוח, או אנחנו לא באמת יודעים את המניעים.
2: אולי זאת הייתה הסיבה. לא, אבל אולי זאת סיבה, אולי זאת סיבה יותר גדולה. שהוא כל הזמן צריך לשמוע את הדבר הזה, כאילו, מה הוא שונה משופטים אחרים, כאילו, מה...
10: באופן אישי, אני חושבת שיוסי... הוא השף היחיד במשחקי שהצליח לעמוד ולתת פייט באנרגיה לאסף. אני חושבת שזה עבד ביניהם מאוד מאוד יפה. אבל התוכנית הזו עוברת שינויים ואנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. ולמה לא לפרגן? הוא עבר לערוץ 12. כי הוא עם רייטינג הרבה יותר גבוה. הציעו לו כנראה...
2: בגלל זה...
1: טוב, אנחנו מפרגנים, יש לי פתרון, שהזמינו אותנו לאכול, ואז אנחנו נחליט אם יש סכסוך.
10: לא, גברת קרן, הוא כאן, עכשיו לא תתחמקי. בואי נדבר על למה אין שופטות.
1: יאללה, למה אין שופטות? קרן, גם את דיקטטורית. כן, למה?
10: ברור, למה אין שופטות בתחום? למה כל פעם שאני מתלוננת על זה, אומרים לי, אין אשת מקצוע שעוברות מסך טוב.
1: חוץ ממך.
10: את מאמינה לשוט הזאת?
1: לא, אז למה?
2: אני אגיד לכם
10: קונדיטורית.
1: למה?
10: אני עזבי את זה ששמו אנשים שהם לא קונדיטורית.
1: יש את מיכל אנסקי.
10: בתוכניות של... אישה לא שלו...
1: ורותי ברודו.
2: אבל היא צודקת, יש ארבעה בנים ו...
1: את אומרת למה אין שפית.
2: ארבעה בנים
10: למה אין שפיות שופטות?
2: אני אסביר לך, את רוצה שאני...
10: גם אני יכולה להיות שופטת, אבל אני לא שפית, אני קונדיטורית. איפה נשים בתחום? איך יכול להיות?
1: רגע, לקוטי יש תשובה, תקשיבי, קרן.
2: אולי את לא תאהבי את התשובה שלי, אבל זאת...
10: וואי, קוטי, אל תסתבך.
2: זאת המציאות. שף, כשטבח מגיע ל... שהוא מרשה לעצמו לקרוא לעצמו שף, הוא לא מרים סכין, הוא לא חותך עגבנייה, ובמקרה הטוב הוא מגיע בבוקר או בצהריים למקום שותה אספרסו ואומר להם מה לעשות. בגלל זה יש הרבה שפים, נשים, הן אוהבות לעבוד. הן לא אוהבות לבוא לתת הוראות שיעשו בשבילהם. היא צריכה להרגיש את המטבח.
10: קוטי, בואי איתי לסיבוב בירושלים.
1: כן, בואי
10: איתי. בוא תראה איך כל השפים נמצאים במטבחים.
2: אז הם לא, הם לא שפים בסדר גודל. אנחנו מדברים על טבח, טבחים. יש הבדל, בגלל זה אני אומר.
10: אבל יוסי שטרית עובד במטבח, אתה תבוא תראה
2: אותו במטבח. קשה לי להאמין, קשה לי להאמין.
10: אסף גרנית, אתה תבוא תראה אותו על הפס.
2: כן, משמרת.
10: מתי?
2: חיים כהן מגיע למשמרת ב-8 בערב, בבוקר והולך ב-4 בצהריים, כן? אייל שני.
10: ממש לא.
2: אז הם לא, אז אני עבדתי, אני באתי מהמטבח, אני עבדתי אולי 8 שנים.
10: אבל אני כל פעם שהולכת לאכול אצל חיים כהן, אני מוצאת אותו במטבח.
2: כי חייב, ברור.
10: או במסעדה הזו, במסעדה הזו, ותופס פס.
2: כי את באה לשלם על חיים כהן. לא רק על האוכל, זה חלק מהעניין. איך זה יכול להיות שיש לבן אדם 5 מסעדות? מה, הוא נמצא בכל המסעדות? בו זמנית, מה שכפלו אותו?
10: לא, אבל הוא
2: כאן,
10: ממסעדה למסעדה.
2: לא לוקח לו לעבור, מה, הוא בקסם, אומר מילת קסם, ואז הוא מופיע במסעדה השנייה? נסיעות זה לא זמן.
10: לא, אבל זה אומר שהוא אחראי על כל התפריטים.
2: בדיוק, ומישהו אחר עושה את העבודה, מה הסיפור?
10: ראה, אבל גם אצלי, שאני עובדת פיזית כל היום, יש לי עוד עובדים שמייצרים,
2: את אישה.
1: לא, אבל רגע.
2: את אוהבת לעבוד.
1: מה זה קרן קדוש? יש את איציק קדוש, הוא באמת קם ב-3 לפנות בוקר לדבר לבצק.
10: תגידי, יא חיה בסרט, נראה לך שאני לא עובדת קשה?
1: חס וחלילה.
10: עוד משימות שאין לו.
2: רגע, רק שלא תבינו. שלא תבינו אותי, לא נכון, כן? אני הכי דוגל בלא לעשות כלום ושהכל ידפוק כמו שצריך, כן? אני הכי נולדתי להיות, הכי הייתי רוצה להיות בוס, אבל אני לצערי נולדתי להיות הפועל הפשוט, אני אוהב לעבוד.
10: לא, אתם מתפזרים מהדיון. למה אין שפיות?
1: אז יאללה, תני לנו את התשובה ונסיים את השיחה, למה?
2: זה יאללה, אז את יודעת מה, אני מת לראות אותך בתוכנית.
10: למה? לא יודעת, איפה כל הארגוני נשים?
1: עד ארגוני נשים הגעת.
10: חמודה, אני רוצה לראות יותר נשים. כל פעם שאני שואלת את השאלה הזו, אומרים לי, אין מספיק נשים בתחום שעוברות טוב מסך. יאללה, לא לספר לי.
2: איזה מעליב זה.
1: מאוד, כן. טוב, זו קריאה נרגשת למקבלי ההחלטות בתעשיית הטלוויזיה, קולינריה. בלי נשים, זה לא טעים. אנחנו רוצים לראות הנשים החזקות על המסך, את השפיות, את אלה שעושות אוכל טעים, ויש לנו באמת קולינריה.
2: יש לנו פייבוריטית, אנחנו
10: שומעים. בנה מקום.
1: אנחנו שולחים אותך, יצגי אותנו.
10: שיביאו אישה.
2: הם לקחו את עומר טיק טוק. את מכירה אותה?
1: רגע, יש דממה, צל על הבמה.
2: כן, כן.
10: עומר טיק טוק למשחקי השף.
2: עומר מהטיק טוק.
1: לא, הוא ממציא.
2: אני לא ממציא, דיברנו על זה אתמול. באמת, היא תשתתף בעונה הזאת.
1: בתור מה?
2: חלק מההפקה. בתור
1: מישהי שמגישה את עומר לוי, קוראים לה?
2: עומר לוי.
10: די, לא, לא להמציא.
2: תעשי גוגל.
1: תבדקי. טוב, קרנונה, לא יודעים, לא יודעים. טוב.
10: לא, יאללה, אהובים.
2: קרן, שיהיה לכם בהצלחה.
1: קרן, בא לנו
2: קורסון
1: עכשיו,
2: בורקס. ושתמשיכו לייצר קינוחים טעימים.
1: בדיוק.
2: רגע, אין לכם בורקסים?
1: בטח שיש להם.
2: כי זה היה נשמע כאילו התעצבנה, כאילו הם לא מוכרים.
1: זה קוראים לזה היום מאפה פינוקים.
10: לא, אני פשוט לא אוהבת לבחור, אני אוהבת גם וגם.
1: גם וגם.
2: וואו, שיהיה לכם בהצלחה, קרן.
1: תודה.
10: תודה רבה.
2: ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
3: הכביש 1 עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף כביש 2. סליחה, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג.
4: מה זה סליחה? טעויות משלמים. אנשים עכשיו הזיזו את ההגה.
3: כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג. אתם סמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: הנה התחלנו.
5: מאיה וקוטי.
4: כן, בוא נדבר על זה שאלין לוי, על פי פרסומים, קיבלה 100,000 שקל בתמורה לרעיון שלה. אחרי הפרידה, היא קיבלה את זה מויקטוריה סיקרט, ומי קיבלה את זה? שזה בדיוק האירוע, שאני מנסה להבין את האנשים שמשלמים.
3: לרעיון אחד
4: 100,000? אני לא יודעת, לא אמרו כמה, אבל היא הייתה צריכה לדבר על החתונה, ועל הפרידה, ועל בר, וביטול החתונה, 100,000 שקל. מה?
3: אני לא הייתי עושה את זה בחיים.
4: מה?
3: כסף זה לא הכל בחיים, כן.
4: כסף זה לא הכל.
3: כסף זה הכל בחיים, אבל זה לא הכל בחיים. זה כמו שכסף יכול לקנות הכל, אבל כסף לא יכול לקנות הכל.
4: וגם לא בריאות ולא עושר.
3: הבנת מה אני אומר?
4: אבל בסוף צריך כסף כדי להתנהל.
3: איך? מה אתה רוצה להתנהל במרצדס, או שטוב לך להתנהל עם אופניים חשמליים? יש הבדל, קרן. וזה מוביל אותך לאן מה אתה רוצה לעשות עם הכסף. עכשיו אני, גם היה יצא מזה, אני ראיתי את הקליפ כזה, שיש כמה רעיונות שלה שהיא אומרת את אותם דברים.
4: בדיוק, שזאת הגאונות.
3: זה שווה 100,000 שקל.
4: זאת הגאונות.
3: איך?
4: גאונות. את מגיעה עם דף מסרים מהבית, את לא אומרת כלום, כי גם ככה מקורבים אמרו את מה שאמרת.
3: היא אומרת, לא רבנו על זה,
4: לא רבנו על זה. עכשיו, הסיפור הוא כזה, קודם כל הדיבור היה, אני לא כזה עוקבת, בסדר? כן. אלה שמנסים לשחק אותה בחורות עם עומק, ומתעסקות בחדשות, אבל גרות בפיד של גיא פינס וישראל בידור, אוקיי? הדיבור היה שהוא היה צריך לקנות לתיק, והוא לא קנה את התיק, ועבר האשראי לא עבר, וכל מיני כאלה. ואז אני אומרת, בחורה, 100,000 שקל, תקני של 3 תיקים. זה לא גאונות, הנה.
3: אני רוצה. דרך אגב, אני למדתי שמכחישים משהו...
4: הוא נכון.
3: בדיוק כמו עם העניין של השופטים מקודם. יש, שאתה מנסה להפריך משהו, זאת אומרת שיש דברים בגור, את מבינה? וכשאתה מתראיין, זה רק נותן עוד בשר לאנשים.
4: אני מנסה להבין את חברות הפרסום. כאילו 100,000 שקל שילמתם לה...
3: לא, אתה מבין לפרסומים, אני לא,
4: לא
3: חושב.
4: כן, נגיד שילמתם לה, אתה יודע, 60,000. מי זוכר בכלל שהיא קדמה את הויקטוריה סיקרט לא, ולא את...
3: הסתכלי, הסתכלי. נגיד שמגי נכנסה להיריון,
4: כן.
3: אז הציעו לנו...
4: הכל.
3: זה אפילו לא עובר דרך הסוכנים, כי הם לא הסכימו לזה בחיים.
4: חבילת לידה קומפלט.
3: אוקיי, לא, בכסף אני מדבר איתך. סתם, אוקיי. פתחו עכשיו איזה מסעדה. תבואו בערב למסעדה, תאכלו, תקבלו 50,000 שקל.
4: וואו.
3: נשבע לך, קרן.
4: ולא
3: הלכת? נראה לך.
4: מה? רגע.
3: עובד ככה.
4: אז אני רוצה לבדוק. אבל תענה בכנות.
3: אני רק אמיתי, אני מדבר איתך.
4: אוקיי, ואם היו מציעים לך 150,000 שקל?
3: גם אם היו מציעים לי 500,000 שקל.
4: מיליון.
3: קודם כל לא היו מוציאים לי.
4: מיליון.
3: לא היו עושים את זה.
4: אני רק רוצה להבין אם לכל דבר יש מחיר.
3: לא, אבל זה פתטי, קרן.
4: מכיר את ברנרד שו? אחרי זה אני אספר לך, לא בשידור, כי זה גז.
3: זה לא רלוונטי, אף אחד לא יציע לך דבר כזה.
4: קודם כל,
3: אוקיי, בגלל זה גם 100,000 שקל לא יציעו. הם מציעים סכומים נורמליים.
4: 50,000 שקל?
3: אם היו אומרים לי מיליון שקל ללכת להישרדות, אז לא יודע אם הייתי הולך, אבל הייתי חושב, כי זה מיליון שקל, מצד שני אני עוזב את הבנות, זה... אבל בשביל 50...
4: ודאז שאתה מגיע... יש מיסים פשוט.
3: צריך להפקיד את הצ'ק, אוקיי, ברור.
4: כמה זה מיסים? 25?
3: לא ניכנס של חברה בעם.
4: טוב.
3: עכשיו, שהגעת למסעדה, צלמים אותך מכל מיני זוויות וזה, ואז יש את הקטע שזה עולה.
4: אוקיי.
3: ויש את התגובות. אני עכשיו כולה הצטלמתי לפרסומת, כאילו מה עשיתי? החזקתי שלט ביד.
4: נו, ואיזה
3: תגובות יש. באמת רוצה להפיץ את הבשורה.
4: ראיתי, אחלה פרסומת.
3: לכל כיס, אוויר, לא צריך לעלות הרבה כסף. את יודעת איזה תגובות?
4: מה? מה?
3: לא יפה.
4: מגילות
3: שאני
4: כאילו?
3: שאני לפעמים אני יושב עם אגי בבית ואני אומר...
4: אתם באמת קוראים את זה? שיחפשו, למה אתה משקיע בזה נרגל?
3: אני לא קורא את זה, ברחוב אומרים לי, מה? בסופר ודברים כאלה, מה למה כותבים עליך דברים כאלה וזה, את מבינה, או החיות שלי
4: טוב
3: וזה.
4: טוב, הכל קנאים יש בכל
3: יושב
4: מקום.
3: יושב עם אגי ואני אומר, מעניין אם היא קורא את הדברים האלה, ואם כן, אם זה עושה לה משהו.
4: וואו.
3: מבינה, אז עכשיו... יש סכום ששווה את הדברים האלה, קרן?
4: לא. אבל אז, בעיקר אז גם מה? האנשים האלה כל כך קנאים וכל כך אומללים וכל כך שיפוטיים.
3: כשהם פוגעים, לא, זה לא מנחם אותך.
4: אני מרחמת עליהם.
3: כן, אבל לפעמים יש משהו שהוא פוגע, קרן. למשל, אני אגיד לך משהו שקרה אמיתי. אתמול שלחו לי העורך של התוכנית ספרים.
4: כן.
3: באו לקרוא איתי.
4: כן, כן, חייב לקרוא את זה, תוכנית מעולה.
3: אני לא רואה את עצמי מעולה, אז עכשיו זה חוזר בעוד עונה, אוקיי?
4: זה ממש טוב.
3: אז הוא שלח לי את הפרומו. הדבר הראשון שעניתי לו, בוא נתן לך איזה רזה אני נראה כמו גופה. תוריד קצת, תצנזר.
4: טוב, אתה...
3: תעלים אותי.
4: קשה לך לראות עצמך.
3: כי זה גם דברים שאנשים אומרים לי. למה רזית ככה? מה זה, חס וחלילה, אתה חו... ככה, דברים כאלה, קרן.
4: טוב, אנשים...
3: אז מה אני, אז אני לא רוצה לצאת מהבית. אז את מבינה את הגלגל שמתגלגל.
4: אבל אתה... בוא, בסוף אנחנו חיים בשביל עצמנו והמשפחה שלנו, ולי חשוב מאנשים שהם חשובים לי. זאת אומרת, בן אדם שהוא לא חשוב לי, מה אכפת לי מה הוא אומר עליי?
3: קרן, גם אני אומר את זה, אבל בסוף השום אנחנו בני אדם, אנחנו מסתובבים בחוץ, אנשים רואים אותנו... זה לא...
4: בסדר, נו, אז שיגידו.
3: זה לא, יש אנשים שזה לא מעניין אותם.
4: אותי לא מעניין.
3: אני לא בטוח שלא מעניין אותך אם יגידו עלייך דברים.
4: אומרים? אז מה? אומרים עליי שכולם חושבים שלהם.
3: גם בלילה שאת הולכת לישון עם עצמך, זה לא נוגע בך, לא שום דבר.
4: נוגע בי, יכול לגוע בי רק משהו שקשור בזהות שלי. למשל, שישמעו אותי ויגידו, מכרת עצמך, השתכנסת, שכחת השורשים שלך. זה עוד לא נוגע בי, אבל אז אם אומרים, ההורים שלך בטח מתביישים בך, פה זה כן יכול לפגוע בי, כי זה כבר דוחה מארץ הדוחים, שזה כבר כאילו נועד לפגוע מראש, זה רוע.
3: כל דבר נועד לפגוע מראש, אני אין לי בעיה עם ביקורת. טוקבקים לא נועדו להעביר ביקורת, קרן, זה משהו שאנחנו צריכים להפנים, הם נועדו אך ורק, כדי ליצור קר פורה לכל ההשפלות והעלבות האלה, למה זה טוב טוקבקים? עכשיו יצא ידיעה או משהו, למה לתת את זה בכלל? תסגרו את זה.
4: זה אנשים תוסכלים. אוקיי, מה שרציתי להגיד זה שביום רביעי, רמי קליינשטיין יגיע לכאן.
3: זה גדול, חבר'ה, זה באמת מיוחד.
4: רמי קליינשטיין יהיה באולפן הזה, ואנחנו רוצים לשמוע את אש.
3: הוא בא עם הפסנתר כאן,
4: הוא יבוא, מה זה פסנתר?
3: הוא
4: יביא קלידים, אורגן. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. איזה קטע שכאילו אנחנו בקטע שלנו בחיים, אנחנו רגילים לראות אנשים זוגות זוגות, ואז שקורה משהו, אז אנחנו כמו ילדים שחלילה ההורים שלהם נפרדו, עם איזה משאלת לב כמוסה, שיחזרו ויהיו ביחד. אולי זה יביא את השלום עם איראן. אז זה בעניין של סטטיק ובן אל, אז אתמול, בפודקאסט, הסקט יש לומר בעברית של יסמין נשבי, שוברת שורות, נשאל סטטיק, אם קיים סיכוי שיתאחד עם בן אל וואנה, זה יהיה מביך. ופתטי, בוא נשמע את זה.
1: כמה פעמים בשבוע שואלים אותך על בן אל?
2: יש כאלה שאומרים לי, איך אהבתי אתכם ביחד? תחזרו, כאילו אוהבים אתכם ביחד.
1: כן.
2: עכשיו מבין את זה. גם אני אוהב את סטטיק ובן אל. כל טוב. אבל זה אף פעם לא יכול לחזור לזה.
0: למה?
2: כאילו, יכול להיות שאם היום היינו מוצאים את צלצולים, הוא לא עובד. ומינה, זו האמת של העולם.
0: ברור שהוא.
2: העולם משתנה. הזמנים משתנים.
0: מה עכשיו? כאילו, בוא. נשמע.
3: האדם שמדבר על עצמו בגוף שלישי.
0: סטטיק ובן אל.
3: אנחנו התנצלנו לפני כמה ימים, אני ומאיה.
0: די, לשון הרע לא מדבר אלינו.
3: לא, זה לא לשון הרע.
0: מה, אתם נחסמתם?
3: אבל זה כאילו מזמן. השאלה אם בן אל היה רוצה בכלל לחזור, זה לא השאלה, זה סטטיק. הרי מי שקיבל פה את ה...
0: את מה? אתה יודע איך זה נולד?
3: אני לא יודע איך...
0: אני יכולה לספר?
3: שאני לא יודע איך זה נולד ממה שאנחנו ראינו על המסך.
0: כן.
3: מישהו קיבל יחס יותר מעודף ממישהו אחר, זה כל הסיפור.
0: אז קודם כל היה לי חלק בזיווג הזה, ואולי הקטן ביותר, בין סטטיק לבן אל. אני אז ניהלתי תחנת רדיו.
3: את לוקחת את הקרדיט לרון נשר?
0: לא, לא, לא, לא, לא. גם רון היה בתמונה. גם רון היה בתמונה, כן? לא, אני רק סיפקתי את הפלטפורמה, את האכסניה. אני ניהלתי תחנת רדיו אחרת בעברי, והיום הולדת לתחנה, הזמנתי סטטיק, בן אל, וגם את רון נשר. שהיה אפילו גם עובד, אני לא זוכרת אם...
3: הוא היה יותר מהם, אז בטח.
0: כן, כן, הוא היה אחד המוכשרים. ואז בעצם שם הם הכירו, ואני זוכרת, אני חייבת לומר, שסטטיק נכנס לחדר, ואני חזיתי בתופעת הילד מהצפון, שיודע לעשות ראפ על כל דבר בזמן אמת בשנייה. ואז חזיתי...
3: אני יודע אם זה ראפ, אבל זה...
0: לא יודעת איך זה נקרא, זה ראפ? אני לא בז'אנר.
3: מוזיקה ים תיכונית,
0: לא, הוא ידע... לדבר כאילו, להמציא מילים, כן. והוא היה מאוד מוכשר ונפלה לי הלסת, ואמרתי, וואו, מה זה הכישרון הבלתי יתואר הזה? וסטטיק עם היכולת שירה שלו, לא קשור אליי, אבל שם, ביחד עם רון נשר, התחיל הדיבור. עכשיו אני רוצה להגיד משהו.
3: הם שרו באולפן?
0: הם שרו, אני לא זוכרת, אבל הם גם מספרים ששם היה את הקליק.
3: נו, נו.
0: אגב, אני לא רוצה אחוזים, סבבה? אבל אם סתם בא לכם פנק,
3: אין ממה,
0: אני פה, אבל בגדול. אבל מה שרציתי להגיד, תשמע, גם אם סלסולים היה יוצא היום, זה היה עובד. זה היה עובד, פשוט, כי זה עבד, כי היה פה חיבור של שני עולמות.
3: הוא מנסה כאילו זה מרגיש שהוא מנסה לייצר תדמית אחרת או משהו כזה, או שאפילו לבדוק את השטח, אבל אם את שואלת אותי, אני חושב שזה תלוי בבן אל בכלל, לא בסטטיק.
0: די.
3: בטח.
0: זה תלוי בשניהם.
3: לא, הוא שכח את הסרט שעשו עליהם, ושהוא ירד מהאוטו באמצע הרחוב, וכל מה שהוא עבר בן אל, וסטטיק הוא נשאר עם הסוכנים שלו, עם הכל. הם כאילו הדיחו אותו.
0: אני כזה לא בקיאה עד כדי כך בסיפור העומק.
3: מה זה לא בקיאה? מה, את לא היית קוראת חדשות?
0: הייתי קוראת, אבל...
3: זה היה בכל מקום.
0: אתה מבין שזה כאילו הולך ומסתבך, זה כמו פרשת רומן גופמן, רק של המוזיקה, באיזשהו שלב נגמר לא עוקר.
3: אף פעם לא יודע איפה זה נגמר, כן. אני, תראי, מצליחים, שניהם מצליחים בנפרד, מוציאים שירים. שישאל ככה.
0: אבל זה לא אותה הצלחה, יש.
3: אני ראיתי את הקטע הזה עד הסוף. בצערו של בסטטיק,
0: כן.
3: יסמין, היא אחר כך דיברה על אריק איינשטיין גם, ושלום חנוך.
0: שהם נממים?
3: ואז שהם היו עובדים בשנות ה-70 ביחד, ולא יודע באיזה שנה הם חזרו.
0: 99 עשו קאמבק.
3: עשו קאמבק, והביקורות, סליחה על המילה, שחטו אותם.
0: וואלה.
3: אוקיי. ואז זה גרם לי לראות את הצביעות.
0: לא, יש...
3: שאחרי שאריק איינשטיין נפטר, פתאום אריק איינשטיין, אריק איינשטיין, כל דבר...
0: לא, מה... קודם כל...
3: אריק, שכחו רגע. מה עשו לו לפני שהוא נפטר, למה הוא הסתגר בבית.
0: אז קודם כל, אריק איינשטיין הוא באמת וואו. אבל מה שרציתי להגיד זה לפעמים... אנחנו רוצים להשאיר את זה בנוסטגיה וגעגוע.
3: נכון.
0: ואז כשזה חוזר, זה יוצא לא טוב. פוגע לנו בגעגוע. נכון. אז יש כאילו השתוקקות שיחזרו, אבל כשהם יחזרו, אנחנו נגיד, מה?
3: אני לא יודע.
0: זה מה זה של פעם?
3: למה את לקוחה של סטטיק ובן אל?
0: לא, לא.
3: צורכת את המוזיקה, את יודעת,
0: פחות,
3: זה,
0: פחות
3: זה המוזיקה של ילדות 13 עד 21.
0: אבל לא, נגיד אם פתאום היו שרים, אין לי מושג איזה שיר.
3: סלסיל סאולים.
0: על כביש החוף.
3: על כביש, אז זה עם איתי לוי.
0: אבל
3: בסדר, זה מוסיף להם עוד 10 שנים.
0: על כביש החוף.
3: למרות שתידי, אני רוצה להגיד לך משהו על בנאל תבורי.
0: כן.
3: בנאל תבורי הוא זמר ענק.
0: אתה יודע, הוא נותן מתכון לג'חנון. אבל זה טעים. אתה לא יכול לדבר על האוכל בלי שאני אשאב.
3: אבל ג'חנון זה בצק.
0: אבל הוא טוב בזה.
3: ג'חנון זה בצק, זה כמו
0: זה... אבל זה לא סתם, מה זה בורקס? זה בצק.
3: ג'חנון זה מלאווח שמן.
0: אוקיי.
3: מלאווח זה ג'חנון שנדרס.
0: כל התימנים עכשיו פתחת איתם.
3: הם יודעים את זה בעצמם.
0: הם יודעים את זה.
3: אני מת על תימנים.
0: אוקיי.
3: אני מתפלא בכנסת של תימנים. אבל לא, רק תני לי להשלים בנאל, בגלל שהוא תימני דרך אגב, שזה עוד מעלה של התימנים, שימי לב, כל התימנים זמרים.
0: מייצגים אותנו
3: באירוויזיון. הוא זמר, בנאל הוא זמר גדול, תדעי. יש לו קול אדיר, והוא גם נצר לשימי.
0: נצר לשימי.
3: סיימנו,
0: עוד סיפור אחד של אהבה, ואנחנו נגיד תודה למי שעשה את התוכנית, אלמה גרשון העורכת, המפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית טל ארגמן, טכנאי הסאונד שלנו, שרון לרנר,
3: ואנחנו, תודה רבה לך,
0: תודה לכם, מחר תהיה פה מאיה קוטי, יום רביעי, גם ריימן קנשטיין יבוא לבקר
3: אותך. בעזרת השם אחרינו, אהרון פררה, אנחנו מאחלים לסטטיק ובנאל בהצלחה ביחד, בנפרד, לחוד.
0: כן, שיחזרו כל אחד מהם, כן.
3: כן, למה שזה מעניין
0: באמת.
3: עכשיו אני רק רוצה לראות אם הוא יסכים.
0: מה? לבוא למופע איחוד אצלך?
3: חושבת שהדיבור הזה הוא כדי לבדוק דופק?
0: יש
3: וואלה, הייתי מסכים שהם יבואו לפה, הייתי רוצה.
0: זו פנייה נרגשת, סטטיק ובנאל, פה, מופע איחוד, החזרה שלכם. בואו, חבר'ה, אתם תמלאו קיסריה בשנייה.
3: אבל עם רון נשר.
0: רק עם רון נשר, בטח, אחלה רון.

0: מיד חוזרים.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כי נסחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת, שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ, תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
12: ילד צנוע. מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
10: שר החוץ של ארצות הברית מרק רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
13: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
10: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
0: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
10: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס. זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה, בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב', מעלות תהיות באשר לטענת גולן שמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת, בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
14: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
10: עורכת הדין מורן גזה מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
15: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
16: זמן אמת, הערב בכאן 11.
10: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדה החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
17: בדיוק 9:05. עכשיו זה הזמן שלנו.

ישדרו אלינו. אז תודה על האמון, על ההתמדה, ואני מבין בדיוק מדוע אתם מצטרפים, כי אתם אוהבים מוזיקה ישראלית, ואתם רוצים לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש, מול כל החדשות והידיעות החשובות סביבנו. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

חולצת פסים. עבר לידה. חיבור של הרל סקאט והנה בוקשטיין. כל היום.

השיר הבא אתם מכירים טוב, בוודאי הוותיקים ביניכם. המילים של אסתר שמיר, הלחן של מוני ארנון, שגם ביצע במקור. חידוש של אייל גולן, תמונה שבורה.

0: זהבה בן, שטה. אם אתם פחות מצליחים לזוז בדרכים, אנחנו תמיד כאן כדי לעזור לכם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: שמחתכם, זה יהיה קצר. אני מקווה שגם עוזר וקולע. ואני, כשאני נוסע ברכב ושומע דיווחי תנועה, אני אומר רק שזה לא בדרך שלי, בבקשה. אז בדרך תל אביב וירושלים, עומס נועה ממחלף לטרון עד מחלף הראל. לעומת זאת, בשש צפונה, עומס נועה ממחלף נחשונים עד מחלף סורק. כאן בגימל המוזיקה זורמת, ואנחנו כבר שווים אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: ברבי בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
13: כמו
14: מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן ג'

מקסים, דניאל אספקטור, הכוכב הזה מת. 39 דקות אחרי השעה 9. סיפור אהבה של רב סרן הוד שוייבמן ואשתו לא היה אמור להיגמר ככה. הרי הם התחתנו רק 3 חודשים לפני נפילתו, ואת הצעת הנישואין ארגן הוד בימיה הראשונים של המלחמה. במהלך כל תקופת הלחימה, כשהוא יוצא ונכנס מעזה לסירוגין, הוד ואשתו הטריה החליפו מכתבי אהבה. זה היה הקטע שלהם. היא כותבת לו על הגעגועים שלה, והוא לא שוכח להחזיר מילות אהבה מנחמות, מחבקות. לאחר נפילתו, ב-26 בדצמבר 2024, אספה יובל את מכתבי האהבה, כולל זה שלא הספיק לשלוח לה, ונמצא מוכתם בדם בכיס המעיל שלו. מהמכתבים האלו הלחין הנועם קלנשטיין את השיר אהבתי אותך, על פי המילים של הוד שוייבמן, זכרו לברכה.

0: כמה זה חשוב לבחור נכון, אמיר דדון. גם כשמדברים בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: כפוף לכאן מוקד התנועה, אתם על גלגלים, בואו נעזור לכם בדרך תל אביב ירושלים, העומס נועה ממחלף לטרון עד מחלף הראל, לעומת זאת בדרך שש צפונה, העומס מתחיל ממחלף נחשונים ועד מחלף סורק. 20 שניות בדיוק ונשוב אל המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: חזר. החדש של איש העריבו. לא לחינם.

0: מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותה,
1: אתם לא צריכים לתאר, אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 10 ונמשיך לדמיין, למגר את התפל, להתמקד בעניין. בגימל זה אומר רק מוזיקה ישראלית. מודה בשמכם לשלמה ארצי, לאיש היריבו, גם לאמיר דדון ונועם קליינשטיין שריגשה, לדניאלה ספקטור, אתי אנקרי, גם שלומי שבת היה כאן, זהבה בן, אייל גולן, הראל סקאט ואניה בוקשטיין, עברי לידר וגם דקלה. נשארים במשפחה וחותמים עם בן ארצי. כאן פררה, בוקר טוב, כאמור, מיד נשמעים.

0: מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: שעין שמתנה.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
6: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
5: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
7: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
5: מבצע השידורים הענק.
8: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
9: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
5: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
10: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
5: זה היה אירוע היסטורי.
11: No more war, no more bloodshed.
5: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
7: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
12: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור איראני אומר שטהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים בסוגיית הגרעין. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כנסחט בידי מתלוננת נגדו. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות אומר שישוב לתפקידו. התחזית התחממות קלה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין, ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית, משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השוון, שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
15: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
14: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
0: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך.
14: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית הרבי אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
16: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
17: חוזר גם לעירייה?
16: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
14: ראש עיריית הרבי אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד, עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת, כיום בת 22, הגישה תלונה, והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובה החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן, בת 48, בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה, שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
18: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. ובדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
14: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה על הדברים.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
12: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

בוקר טוב לכם, תודה שנשארתם, שהצטרפתם. השעה השנייה במפגש בינינו יצאה לדרכה בדיוק 8 דקות אחרי השעה 10, ואנחנו בעקבותיה נעזרים בעצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית כדי שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, 25 במאי 2026. בני בגר פתח, מיד הצטרפו החברים של נטשה. אתם כבר כאן, אז האזנה ישראלית לכם עם מני פררה.

0: אסתר אדם מסיימת באקפלה.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
2: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

ענק. אבנר גדסי במיטבו. מתאהבים בו מחדש. בזכות מר קורן ופיטר רוט. בשיר שהוא ממש ממש בעיניי. סן רמו. הצטרפו להם גידיגוב. אלי לוזון.

מאז שהשיר נכתב בידי אריאל הורוביץ, רנה כבר התבגרה בלמעלה משני עשורים, 25 שנים, והוא גם מציין את זה במופע, ועוד תשמעו תוכנית איתו, מאוד מרתקת. נשארים על המסך הגדול, עם המסך הגדול, שרון ליפשיץ.

שרון חזיזי מלך הכביש, חתומים על השיר הזה זאב נחמה ותמיר קליסקי, חברי אתניקס. אנחנו בדיוק 45 דקות אחרי השעה 10. מי מצטרף? שחר אבן צור.

חוגי השעון לא מתחשבים בנו, אבל אנחנו קודם כל נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. אריק ברמן, תודה. תודה גם לשחר אבן צור ושרון חזיז ובלגן ושרון ליפשיץ. אריאל אורוביץ, גידי גוב שחבר לאלי לוזון, אבנר גדסי, סטרדה. הדג נחש, פלד, לאה שבת, נתן גושן, חברים של נטשה, גם למני בגר. אני חותם עם שירה החדש של אלמגוב, בסיבוב. היא כתבה והלחינה. היא מספרת על המעבר שלה מהמושב לעיר הגדולה, תל אביב. מתוך מחשבה ותקווה שאפשר לברוח מצרות, אם רק משנים כתובת. על הבסיס של משנה מקום, משנה מזל. אנחנו לא משנים מקום מיד אחרי חדשות השעה 11, שעה שלישית במפגש בינינו. בוקר אור ממני פררה.

0: מיד חוזרים. כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
10: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
9: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות, אומר שישוב לתפקידו. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה לפי שעה לפרק בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. עלייה עקבית בפתיחת חקירות על גבייה של דמי חסות בארבע השנים האחרונות. התחזית, התחממות קלה.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
14: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
15: חוזר גם לעירייה?
14: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
12: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
15: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
16: הרמטכ"ל.
15: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
16: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
15: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
12: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
10: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
17: זמן אמת, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

0: כדי לפתוח נכון שעה. זה הכי נכון לבחור ברביץ.
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
0: מכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה נעימה, ישראלית, מני פררה.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, של היכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך,

0: רעש לבן, להרוג את השמש. ההרכב הזה, רעש לבן, כולל שלושה חברים, עמרי שליסל, ים גולדשטיין ויאלי גזית, זכרו לברכה, שכתב את השיר הזה בהשראת הסופר אלבר קאמי, והשיר הזה הוא בעצם שיר לקראת אלבום שני של ההרכב הזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: כאן גימל.
7: רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
8: כמו אש על הפנים.
9: ככה מתחילים את היום.
7: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין.
6: ברביעי, כאן גימל.

0: פול טראנק ולינה טייב, נגנב ממך.
1: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים זאת לא יותר מסקרנות, מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא הוא כבר עובר, וזה ממש לא ברצינות.

0: שלומי שבן, אלון עדר, עוברים לצפון לקריית שמונה.
1: התפש כדיה, אני תנגד החיבור הזה. זה פרח לא הארי. עכשיו, תריח את זה, עכשיו תגיד לי שזה לא יותר בריא.
0: תספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו, ונרחיק עד התפוח.

חותמים שעה. נרשה לעצמי להודות גם בשמכם לאלברט עמר, שלומי שבן ואלון נדר, פול צ'אנק ונהנה טייף, עדן גולן עם שירה חדש, מירי מסיקה ואלמוג טבקה, אלון נדר, רעש לבן, אתניקס, שרית חדד, מוש בן ארי וגם אסף עמדורסקי ויהודית רביץ. אל תתרחקו, יש לנו שעה נוספת, אחרונה, רביעית, מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל. פורטיס, סחרוף, חותמים, כאן פררה.

0: מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: הערב, בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
11: אפילו עם 10% מזה, היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
10: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה על הפרק בהסכם המתגבש. הרמטכ"ל לשעבר חלוץ קורא לרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה שבשל המגבלות הצבא אינו יכול להתמודד כראוי. שוב רצח בחברה הערבית. התחזית, התחממות קלה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפייננשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
15: דו גוזרי כאבל אסם בורדית בל אין דו גוזרי דריך הסט, יעני תמרכוז מוזקרות בר חותמי ג'נג הסט.
13: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצה"ל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
16: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
13: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
17: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
18: הרמטכ"ל.
17: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
18: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
17: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
13: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסרות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון. הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ"ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
11: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
19: זמן אמת, הערב בכאן 11.
13: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, חצי היום ועוד 8 דקות, יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. דודי לוי פתח עם אהוד בנאי, עם כל הזמן שבעולם. אני מקווה שיש לכם פחות שעה כדי להתחבר על היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי להזין לשירים מוכרים ועתיקים וגם חדשים. דואט נוסף מיד עם שלומי שבן וחווה אלברשטיין. מכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה ישראלית וגם מקורית, ממני פררה.

האחיות קרקוק ליטלי ולירון עם פרפרים. ואתם יודעים, מכירים את המתכונת שלנו, אנחנו מדי פעם שווים אל שירים חדשים, כמו אל זה זוכה פרס אקום בקטגוריית פריצת השנה, מלחין השנה. משחרר שיר קצבי חדש, קח אותי לתאילנד. אבי אבו רומי.

המותק שלה. הגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

זוכרים את זמביה? לא רק את המקום, את השיר. עופר אקרלינג. ואם אנחנו מענייני הרכבים, הנה משהו חם. מלכה ביה.

מעניין כמה מכם הצטפו לפזמון החוזר. אריק ואיינשטיינים, 1966. המילים ג'ון לנון, לחן פול מקרטני, תרגום של יורם טהרלב.

0: בבוקר. רמי קליינשטיין יזמין אתכם אישית.
1: ברבי, בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה. כמו
2: אש, על הפנים. ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברבי, כאן גימל.

0: כמה יפה, עופר בשן. רוצים עוד? הוא לוקח את הזמן, גם אנחנו 12 ועוד 36 דקות ועוד 36 שניות, אם נרצה לדייק. תשעים שניות של דבר המפרסם, ונשוב על הדבר העיקרי כאן בגימל. נכון, מוזיקה ישראלית.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

0: החידוש הזה של פול טראנק לבראשית, שיר שמאוד מזוהה עם גבי שושן, זכרו לברכה, מתוך אלבום המחווה ברית עולם, שיצא במלאת 20 שנה לפטירתו של אהוד מנור. אתם על ג' הכי ישראלי שיש, כבר נשוב על המוזיקה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה.
8: יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה.
9: לפעמים כדי להקשיב לשיר באמת צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אל בוחר מערכת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

יפה עיניים. יופי של ביצוע של איווה. נודה לא רק להן, גם לשאר המבצעים שתרמו מכל עמק ראשונה בשעה שחלפה לנו לארצ'יק, וגם לאופר בשן ורמי קליינשטיין. היה כאן אופר אקרלינג ואבי אבו רומי, הכל בגעגוע להרה קליינשטיין. תודה לאחיות קרה קוקלי, שלומי שבן, חווה ארבשטיין, דודי לוי ואהוד בנאי, ולכם כמובן. אתם מוזמנים להישאר מיד אחרי הצהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואם תרצו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו כאן בגימל, ועד אז בתקווה לבשורות טובות. כאן פררה, נחתום בקולה של אופרה חזה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: הערב, בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות, מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
5: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
0: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על גג בית פרטי במטולה התפוצץ לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר מלבנון. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים עמית דרור מעריך שהאורניום המועשר לא יצא מאיראן והתחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת בית כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
9: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא, לא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
7: הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בביירות, למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בביירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
10: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא להסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
11: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
10: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
7: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר משלושה מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד שלושה מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר, לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי שטראוס והדוקטור אביגייל גושן, ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. עכשיו ואחת ועוד שש דקות, מקווים שאתם בטוב, נחמד שאתם נשארים איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו במפגש היומי שלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, ככה ברגוע, נוהגים להרפות מענייני היום, עם הדוחק היומי, לטובת אתנחתה ומעט אופטימיות לעוד יום סביר, לכל שניתן לומר. צהריים של געגוע, את השעה הפעם יפתח שמולי קראוס על גלגל החיים. איך שגלגל מסתובב לו. האזנה מהנה.

איך נגיד שזה קדימון לחלוצת הרוק? יצחק לפטר, האהבה שלי היא לא האהבה שלו. אנחנו מכאן אל להקת תמוז, בסוף עונת התפוזים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: אליעזר כהן וניגונה של השכונה, שירו של לוזי חיטמן שכתב על מקום ילדותו, כן? אנחנו נצא להפסקה קצרה, הודעה חשובה ונשוב עם האחים והאחיות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי, כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: יום אחד זה יקרה. בלי שנרגיש משהו ישתנה.
11: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
1: עכשיו, צהריים של געגוע.

החיות, כמו בלדה. נתן יונתן כתב כשיר אהבה בתחילה, כשלימים עם אובדן בנו ליאור, לאחר מלחמת יום הכיפורים, קיבל משמעות אחרת לגמרי. עכשיו 1:33, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, יורם גאון, לילה טוב לאהבה.

הסגנון מעט שונה ממה שמוכר לנו, מפי יורם גאון. השיר לראשונה נמסר לו, וזו הגרסה של צביקה פיק, אלף נשיקות. עכשיו אנחנו אל אחד השירים הכי יפים של גלי עטרי, שיר שכתבה תלמה לאגון רוז, זה לחן של קובי אושרת. והדרך הארוכה.

0: שיר שהולחן לפסקול הסרט דיזינגוף 99, אולי משקף את מסע החיים שלה, של גלי. אנחנו מיד שווים עם חווה אלברשטיין.
1: עכשיו צהריים של געגועה

מייקי גבריאלוב, בן שיר ככה שמייחל לשלום, ובאמת לא משנה מאיזה מחנה, ובין השיר, המקום לדאגה, השיר שאיתו אנחנו נסיים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע, אבל ראשית נודה לכם על בילוי משותף, ותודה לערן ליטווין על המוזיקה. מיד אחריי, ורד יפתח גרין עם אגן הים התיכון, ואנחנו מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביסומון כאן. אני שירה אלבוחר נאורי. אנחנו קובעים למחר. יום שקט ובטוח לכולנו. שימרו על עצמכם.

0: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
4: אלקטרולוקס. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
7: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פגיעה ישירה של כתבם בבית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. הנשיא טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם איראן. אלוף במילואים המדרור מעריך שהאורניום המואשר לא יצא מאיראן. התחזית, התחממות קלה.
10: החדשות ברשת
9: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה פגיעה ישירה בגג של בית פרטי במטולה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד וכי נגרם נזק למבנה. אזולאי אמר עוד לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הדרג המדיני מנותק מהמציאות בשטח, במלחמה הזאת וגם בקודמת.
11: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר ליצור? כמה אפשר לזעוק?
9: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה בלחץ אמריקני ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בבירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל יהיה מדובר בשינוי מדיניות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הביקורת על המגעים שממשלו מנהל עם טהרן, ומצהיר כי ההסכם המתגבש יהיה ההפך המוחלט מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015. ברשומה ברשת החברתית שלו תקף טראמפ חברי קונגרס דמוקרטים ורפובליקנים, כינה אותם לוזרים וטען כי אינם בקיאים בפרטים. טראמפ הדגיש כי העסקה עם איראן תהיה אדירה ומשמעותית או שלא תהיה עסקה כלל, וכי בשונה מהסכם ה-JCPOA של ממשל אובמה, אותו הגדיר נתיב ישיר לנשק גרעיני, הוא אינו מתפשר על ביטחון ארצות הברית. כך מוסרים כשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
12: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
13: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
12: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה והם נכשלו במלחמה ובדיפלומטיה שלהם.
9: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. צהל ביקש מהמשטרה להקצות בתחילת החודש הבא כוחות לסייע במבצעים יזומים של המשטרה הצבאית למעצר עריקים חרדים. הבקשות נבחנות בימים אלו באגף המבצעים של המשטרה לקראת דיונים על סדר הכוחות הנדרש. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בעבר סירב המפכ"ל דני לוי להקצות כוחות למבצעים מסוג זה, אולם בעת האחרונה הטיח בגץ ביקורת במשטרה על היעדר האכיפה. בדיונים שניהלו שני הגופים בחודשים האחרונים, ביקשה המשטרה לאשר גיוס פלוגות מג"ב במילואים כדי להיערך לריבוי המשימות במהלך המבצעים היזומים, אך בקשותיה סורבו אז.
14: כאן תחזית.
15: הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
15: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
9: התחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

חמש דקות וחצי אחרי שתיים, הגן הים התיכון של יום שני. אהלן אהלן, מה שלומכם? קפצתי לביקור. אנחנו משתיים עד ארבע נהיה כאן עם מסאז' ענקי לנשמה שלכם. איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו נתפוס אתכם, אתם תופסים אותנו, ואנחנו ביחד רצים על המסלול, לאן שלא תלכו, אנחנו איתכם. כאן בגימל מביאים לכם את המוזיקה הכיפית הזו, No More Siesta. כאן אנחנו חגיגים, מרימים את המצב רוח, עדיין אנחנו צריכים. היום 25 במאי 2026, זה היום שאחד הזמרים האהובים עליי ביותר, האמת שאתמול הוא חגג, חגג יום הולדת 74, ואני רוצה מפה לשלוח לך אבנר חיבוק ענקי. יום הולדת 74, שמח לאבנר גדסי. ניקח איתו כמה שנים אחורה, הרבה מאוד שנים אחורה לתחילת הקריירה שלו.

אף אחד לא יודע. טוב, אנחנו רק צריכים לרקוד במקרים האלה. מה קורה? מה קורה? יש לנו שיר, עדן. תודה רבה. עדן? אתה לא רוצה להגיע עם איזה שיר? או, או, או, תודה רבה. עדן חסון ואופק הדנק מארחים את אגם בוחבוט עם

0: עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, ארבעה אנשים כתבו את השיר הזה, וזה מסתמן והולך להיות כנראה על העית של הקיץ. הנה סגיב כהן, יש איזה ביט עכשיו חדש שכולם יושבים עליו, שימו לב, כל המוזיקה שיוצאת עכשיו יושבת על הביט הזה, אי אפשר להתחמק מזה בחודשים האחרונים. זה מגניב, זה מקפיץ, זה עושה כיף, זה מקליל כזה, נכון?
1: איפה לא הייתי, מה כבר לא ניסיתי, שברתי קירות.
0: זה סגיב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express must be

0: אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כאן ג' עכשיו 19 דקות אחרי 2, הגן הים התיכון, אנחנו עושים לכם מסאז' וזה שסגיב כהן נקטע באופן עצמוני והמערכת החליטה להכניס לנו פרסומות, זה לא אומר שאנחנו לא נשמע אותו שוב פעם על אפכם ועל חמותכם. לא שלכם, של מי שמנסה לנהל פה את העניינים. וההתחלה. הרווחתם.

0: רביעי בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
1: מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן גימל.
2: בינתיים, כאן בגימל. איזה מסאז' השיר הזה הולך לעשות לכם. יו! 26 דקות אחרי 2.

0: קשה להודות באמת שזה נגמר, והשיר הזה נגמר, אבל הוא הותיר אחריו הרבה מאוד, ועדן בן זקן, אתם זוכרים שהיא עניקה, עשתה תחרות קאברים על השיר הזה, והבטיחה רולקס למי שיזכה בתחרות הזו, אז לפני כך וכך זמן בנוקי האחרון שלה, היא אכן העניקה את הרולקס הזה למי שלא היה ולא שמע, לאחד האנשים שהגיעו למופע, והופתעו לגלות ש... הופתע לגלות שהוא זכה, בואו תקשיבו איך זה היה אז.
1: עשינו איזו תחרות קאברים קטנה של רולקס ופסקה, בכללי של האלבום החדש שיצא. האמת, הרבה זמרים טובים, אבל אחד ממש תפס אותנו. ממש קנינו רולקס, ממש הלכנו קנינו רולקס, ורולקס שווה של החיים, והוא פה בקהל, ואני רוצה להפתיע אותו, הוא אפילו לא יודע. אוריה זרי, בוא אליי.
0: איי, איי, איי, איי, איי, והוא הגיע והוא קיבל את הרולקס, זה היה בדיוק לפני חודש, ב-23 באפריל. אוריה עזרי בעין קוראים לו, והוא לא פרייר, הוא לא חיכה הרבה זמן, והוא מיד מיד החליט שהוא ממקסם את הרגע, את 15 דקות התהילה שיש לו, והוא הוציא שיר, וזה נקרא לא חוזר. הזוכה.
2: רץ רק בשבילים שמובילים אותי לתהום, אני לא מבין איפה הנשמה שלי ישנה היום. תגידי איך עוברים תקופה קשה של דיון.

צלילי העובדך, עופרה, מה עשית לי? על זה אומרים בז'אנר, שם יעזור, שם יעזור. אתם יודעים שזה גם משם האלבום החדש של אודיה, שיצא בשבוע שעבר, שיר הנושא, שם יעזור.

שם יעזור. מי ישמור עליה, הודיה, מתוך אלבום חדש, דנדש. מי ישמור? צריך אחד כזה באמת. לא רק מה... גם מה... צד השני. האוהב. אומרים שבעיקר... שתים עשרה דקות לפני שלוש, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון מרגול. אהלן, אהלן. לפעמים דווקא אנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים וקרובים אלינו, והם אוהבים אותנו, פוגעים בנו אפילו בלי לדעת את זה. יש איזה מין קרמה כזאת.

מרגו לוקחת אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו כאן בקפיצת ביקור הזו שלי. אנחנו נשמור, אמן שהשם ישמור. בן צור סוגר את השעה הזאת. תודה לכם שהייתם איתנו. חוזרת אחרי החדשות, אני ורד יפתחי גרין. יש לנו עוד שעה של מסאז'.

0: מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
12: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
13: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
14: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
13: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
15: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
16: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
13: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
17: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
13: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם, היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
18: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל אני רואה את לחזית. יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל
11: זאת יורד. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
19: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
11: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקו האימות נמשכות ההתראות על חדירת קטבאמים. אביגדור ליברמן מאשים את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של חיילי צהל בלבנון. לדבריו זה רק עניין של זמן עד שרחפני הנפץ יגיעו גם לתל אביב ולירושלים. בכיר בחיזבאללה אומר כי לארגונו יש עוד הפתעות חוץ מהרחפנים. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל קול ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. האירועים בצפון: לפני זמן קצר הופעלו התראות במרחב אדמית וערב אל הרמשה שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן נשמעה הזעקה במרחב חניתה. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני זמן קצר פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרה דחופה לתושבי מרחב צור, בכלל זה התושבים שבמחנות הפליטים הסמוכים לעיר שבדרום לבנון. הדובר קרא להם לעקוב אחר המפות שיפורסמו בקרוב. התושבים שבתיהם שוכנים בקרבת תשתיות טרור של חיזבאללה יסומנו באדום, ועל הדיירים לעזוב אותם בלי דיחוי. בצהריים פגע כתבם ששיגר חיזבאללה בגג של בית פרטי במטולה. אדם אחד נפצע קל מאוד ונגרם נזק למבנה. ראש המועצה המקומית דוד אזולאי אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני מנותק מן המציאות בשטח.
20: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר אחת ולתמיד. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה. כמה אפשר לדבר? כמה אפשר ליצור? כמה אפשר לזעוק?
11: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאשים את הממשלה שהיא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון ומונעת מהם להכריע את חיזבאללה.
21: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן, זמן קצר, של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך, לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תחליט.
11: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת, יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בישיבת סיעתו בכנסת. חבר המועצה המדינית של חיזבאללה ופיק ספה אומר כי הזרוע הצבאית של הארגון נתנה לממשלת לבנון במשך 15 חודשים הזדמנות לשחרר את השטחים שכבשה ישראל, אך היא לא הצליחה.
22: אין ישראלי לא יפהם אלא בלוגת
11: אלפוע. הפתרון הוא בכך שהזרוע הצבאית של חיזבאללה חידשה את פעולותיה והוכיחה שישראל מבינה רק את שפת הכוח, כך ופיק ספה בריאיון לרדיו נור של חיזבאללה. לדבריו, לארגון יש עוד הפתעות חוץ מרחפנים כדי לאלץ את ישראל לסגת מלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר אמר בדיון הביטחוני שכינס אמש ראש הממשלה כי יש לתקוף בבירות בתגובה על מתקפת הרחפנים של חיזבאללה. כך דיווחה בצהריים כתבתנו גילי כהן. היא מציינת כי ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בבירות בשל לחץ אמריקני.
23: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
19: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
23: זמן אמת, הערב בכאן 11.
11: התחזית: מחר עוד התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי ויום חמישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון.

הלו, 5 דקות אחרי 3, אגן הים התיכון, כאן בגימל, יום שני, אנחנו בפתחו של השבוע, עדיין נחשב פתחו של השבוע. שעה שנייה של האגן, אני כאן בקפיצת ביקור, מחליפה את נוי שיחזור מחר. עם המוזיקה שערכתי לכם, מקווה שהמסאז' הזה ייתן לכם כוח. להמשך היום, כי אנחנו צריכים מה לעשות. יש כאלה שישנים סיאסטה, ויש כאלה שמזריקים לגוף ולנשמה קצת מוזיקה טובה. טוב, אני רוצה לפתוח עם אחד השירים היפהפים, קלאסיקה, דלה קלאסיקה, אהוד בענאי, ביחד עם דקלון. אם אנחנו צריכים משהו... כדי להבין את מה שקורה פה איתנו, זה רק להקשיב למילים המופלאות האלה, ורק להתניע את ניצוץ האהבה הזה. או, כמה שאנחנו צריכים את זה.

סיכמו לנו את העניינים עוד לפני שידענו שאנחנו צריכים את הסיכום הזה. עכשיו כולם יודעים. אפרופו, אני חייבת להשמיע לכם את השיר החדש של אבי סינבני שיצא אתמול לרדיו. זה מה שנקרא חדש, חדיש ומחודש. בגימל הישנה, בשעה הזאת, הייתה תוכנית עם שושה טרי, חדש, חדיש ומחודש. אז קבלו. אבי סינבני מחדש את אהוד בעיניי כולם יודעים. העיבוד כאן וההפקה של נאור סינבני, הבן שלו, איזה כישרון, איזה יופי הוא עשה מהשיר. אם לא תרצי...

0: אייל גולן, נחמות מתוקות, יוצאים למקבצון קטן של פרסומות. אחר כך אני רוצה להשמיע לכם את השיר החדש של נתנאל ססון. בטח שמעתם אותו, אבל למי שפספס, אנחנו כאן.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
9: ברבי בכאן גימל.
10: רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
11: כמו אש על הפנים.
12: ככה מתחילים את היום.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין.
9: ברבי כאן גימל.

0: יואב יצחק.
1: הבטחתי לכם את החדש של נתנאל ססון, שעושה קאמבק מאוד יפה, ותכף הוא מגיע גם לקיסריה בשלושה באוגוסט. הוא משחרר עכשיו שיר שנקרא סטלה עבד.
2: לא מדברת.
1: איזה מזל שאני לא מצויה.
2: שחלש.
1: בסטלות.
2: נורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סטלה עבד, משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד מכל מה שכתבת שאני קרימינלי משפחה דפוקה ולא פלא שיצאתי ככה אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה ובחיים לא תפתח את קיסריה שתבוא אחת שתאהב אותה והיא תפגוד בך בסוף הלילה ואם אלוקים שומע את התפילות שלי אז ששלך לא יגיעו

לסריל קדרי. 38 דקות אחרי שלוש, אפשר לומר כבר שכמעט 21 דקות לפני ארבע. כאן ג' הגן הים התיכון, הנה עושים קפיצה ליוון.

איזה יופי של שיר, איזה יופי של קצב, איזה יופי של דואט, בניה ברבי וגלי קריה, מה שבא בא. היא אגב הקליטה שם, הוא הקליט פה. יסויה, אם אנחנו ביסו, תעשו יסו וכבוד גדול מאוד לאומנית חדשה, שאנחנו מאמצים אותה כאן קצת באגן הים התיכון. אם אתם באים בימי שישי, בין 9-2, אתם מכירים אותה, קוראים לה נויה אוזן, ועכשיו היא מוציאה את הסינגל הרביעי שלה, בחורה צעירה, בת 20, כל כולה מכורה ליוונית, טיפוטה זה נקרא. סינגל רביעי שלה, היא גם זמרת, גם יוצרת, אבא שלה כתב לה את ה...

0: נויה אוזן מתכתבת מאוד עם הפופ היווני העכשווי. היא מאוד בקיאה אגב בפופ הזה. תמצאו אותה במועדונים יווניים, חורשת את המדינה. עושה עבודה יפה. אתם עוד תשמעו עליה. היא עוד תפרוץ בגדול. כרגע אתם שומעים אותה רק אצלנו. אגב, אבא שלה, חגי, שכתב לה את המילים ללחן של אלירן אביטל, הוא היה לשעבר המנהל של גברת נסרין.
1: יום אחד זה יקרה. בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: זה כבר פרומו.
2: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אל בוחר מערכת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'. ג'. עכשיו, אגן הים התיכון עם ורד יפתח יגריל. ג'. כאן ג'.

מאסטרפיס מתוך האלבום האחרון של גוסטו. כאן ביחד עם אבנר גדסי, כמובן שחגג אתמול 74, ואם כבר אבנר גדסי, אז הנה הבן שלו, בן גדסי, נסיכה בלי נסיכים, זה שיר חדש. תכף אני אספר לכם על מופע משותף שיש לכל הגדסים, אוטוטו, גם לאבנר, גם ליאיר אחיו, כל הצאצאים לבית גדסי יהיו על במה אחת.

רגשות יותר מדי שנים שהיא שוברת לבבות ומאמרת על עצמה שיחקה רולטת אהבות

בן גדסי, ובסוף יולי, 30 ביולי, ביום חמישי, הוא יהיה על הבמה ביחד עם כל הגדסים בהופעה משותפת, עם אבנר ואח שלו יאיר גדסי, ועם מור אחותו.

בן גדסי. במופע משותף, זה יהיה בבית דול בתל אביב, המופע המשותף הזה של הגדסים. תרשמו לכם ב-30 ביולי. זה הולך להיות משהו מאוד מאוד יפה. כל משפחת גדסי על כל דורותיה, גם תואר ושיר דוד, כל החבר'ה יגיעו בקיצור. אנחנו מסיימים ואומרים תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אל תרגישו בודדים, אני הולכת, אבל המליך חביב פרגון מגיע. נוי בן חיים יהיה כאן מחר בתקווה. אני ורד יפתחי גרין ניפגש באגן ביום שישי הקרוב. 9 בבוקר עד 2 בצהריים. גם בכאן ג', גם בכאן 11, אתם מוזמנים כמובן.

0: סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקו האימות נמשכות ההתראות על חדירת כטב"מים. שני רחפני נפץ התפוצצו בגליל המערבי, אין נפגעים. השר בן גביר קורא לחזור לאלתר למלחמה עצימה בלבנון, ואומר כי אסור להמשיך להכיל את המציאות הנוכחית. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון. התחזית, בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. השיגורים מלבנון בחצי השעה האחרונה הופעלו אזעקות בשל חדירת כטב"ם בזרעית שבגליל העליון ובשומרה שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים. קודם לכן התפוצצו שני רחפני נפץ בגליל המערבי, לא היו נפגעים. אחד מהם התפוצץ בבסיס צבאי סמוך ליישוב, והרחפן השני פגע במגורים של עובדים זרים ביישוב אחר. במקום התלקחה שריפה, כך מוסר כתבנו רובי אמשלג. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, אומר בישיבת סיעתו כי מדינת ישראל אינה יכולה להמשיך לספוג ולהכיל. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
12: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות, אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזהרני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
10: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן האשים בישיבת סיעתו את הממשלה כי היא קושרת את ידיהם של לוחמי צה"ל בדרום לבנון.
13: צריך להבין, מי שעדיין לא הבין, שרק עניין של זמן קצר של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש, להקריב, להפקיר את חיילינו בצפון ללא תכלית.
10: הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה. עם זה הוא מציין כי הוא שואף להגיע לעסקה רחבה במזרח התיכון, או שלא תהיה עסקה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
14: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
10: יושב ראש ישראל יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בתשובה על שאלת כתבתנו דקלה ארון שפרן בנוגע לדיווחים על מגעים בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לראשי הסיעות החרדיות, הדגיש לפיד כי אין לעשות שום פשרות בנושא גיוסם של החרדים לצהל. בעקבות ירידת האינפלציה והתחזקות השקל, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז ל3.75%, כך מעדכנת כתבתנו ליאל קייזר. בבני ברק נחנקה תינוקת כבת שנה, היא בלעה ככל הנראה חלק של צעצוע ופונתה במצב קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
10: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. שוב, התרעת פיקוד העורף על חדירת כלי טיס עוין כעת בשומרה. אני חוזר, התרעה בפני חדירת כלי טיס עוין בשומרה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: שיפתח לנו מחכה.
1: ריטה, מחכה. 8 דקות אחרי 4, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן. יום שני היום, פתחנו כבר את השבוע אתמול, אני מקווה שעשינו את זה, עשיתם את זה. ברגל ימין, בטוב ככל האפשר, שבוע של שגרה, אחרי שבועות אנחנו נכנסים לתקופה כזאת שמלאה כולה בשגרה, שגרה שבוא למסגר אותה כשגרה מבורכת, שגרה טובה, שגרה שהיא קרקע פוריה להזדמנויות, להתפתחות, לעשות דברים טובים, וגם למוזיקה טובה כמידי היום אחר הצהריים. גם בשגרה, בעיקר בשגרה אנחנו פה. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו יחד עד לשבע. עכשיו להקה רטורית. סדר יום.

דני ליטני, ציף ציף, מעל הרציף, 20 דקות כמעט אחרי הארבע כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם שירה אטיאס, השם אולי מצלזל לכם מוכר מכל מיני, סתם דה וויס, שזה היה דה וויס לאירוויזיון, אם אני לא טועה בזמנו, 2021, כן אולי, גם עשתה דה פור, אז שהיה בערוץ 13, ברשת 13, הניסיון הזה שלא כל כך צלח, אבל הייתה בין המועמדות המבטיחות, כמה אלבומים ואיפיס כבר מאחוריה, ועכשיו שירה נושא מתוך האיפי החדש שלה, פשוט תופס ברמות כבר מהשמיעה הראשונה.

0: להיות לבד.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן ג' טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מגנות עד שפירים, גם אל התרון עד שורש, גם ממוצא עד הראל והנבה עד בן שמן. 2 מפולג עד גשר השלום, ב-4 מאשדוד צפון עד מחלף יבנה, גם ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. 5 התקווה עד קסם, 40 רמלוד עד אחיסמח, 44 צומת צריפין עד צומת נרצבי, 57 המקטע שבין ניצני עוז לצומת בהירותיים עמוס, אלא מה במקטע הזה? 60 צומת עפולה צפון עד צומת עדשים, וגם בצפון 65 מחלף עירון עד צומת מי עמי. זה נכון לעכשיו לא מעט, אבל נעזר בסבלנות ככל האפשר, מחזקים אתכם המוזיקה. אפילו אין פרסומות, אין שום דבר, אין הפסקה, יש ממש חסות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

מאיר בנה, אהבה קצרה. כאן ג' אנחנו ממשיכים עם אליעד ולירון אמרם, משיתופי הפעולה, יש לנו כמה כאלה בתקופה האחרונה, ואני מתה על זה במוזיקה הישראלית, משיתופי פעולה, שאתם בטוחים, שוב, שהם קרו כבר ממזמן, כי פרקטיקלי האנשים האלה הם בגדול אותו בן אדם, אתם תשמעו את זה אולי בהמשך השעות שלנו, אני לא בטוחה שזה יהיה היום, אבל אולי של מוש בן ארי ואברהם טל, אז גם פה אליעד ולירון אמרם באמת באים מסוג של תחומים בני דודים אחים כאלה במוזיקה, זה כל כך יפה להם השילוב הזה. קוראים לזה עוד שבוע.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' אנחנו שווים למבט נוסף על הכבישים לשעה זו. נספר לכם שכביש 4 עדיין עמוס מהשבעה עד מחלף גבעת שמואל, גם עם מורשת גבעת שמואל. חוץ מזה, אחת גנזות שפירים, לודד בן שמן, לטרונת שורש ומוצא עד הראל, כל זה באחת. 444 מהכניסה לשדה חמד עד צומת נווה גמין, 471 מחלף המישה וצומת מגדל אפק עמוס שם, גם מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשון מצד שני, 531 מחלף גבעת חן עד אלישמה, גם 65 עדיין עמוס מחלף עירון עד צומת מיימי, גם מצומת הסרגל עד צומת מגידו, וגם 57 ניצני עוז עד צומת ברותיים, כן, קצת עמוס שם עדיין, ו44 צומת צריפין עד צומת נרצבי, זה נכון לעכשיו. תראו מה זה, גם עכשיו אין הפסקה, אין שום דבר, יש רק חסויונת קטנטונת, ואז אנחנו עם מרינה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: קובי אפללו, שיר געגועים. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של חמש, ככה אחרי התעדכנויות, אחרי קצת חדשות. אנחנו נהיה עם עוד שעתיים נוספות מלאות במוזיקה ישראלית מעולה, כזו שתסגור לנו את יום השני, תכניס אותנו עמוק יותר לתוך השבוע, עט עט, המלאכה מרובה, ואנחנו צריכים לשמוע מוזיקה לצליליה, זה בטוח, לצידה, לא לצלילה, כי זה הפוך, אבל כן, הבנתם. אוקיי, אנחנו נסגור.
1: את באה הביתה לישון או לריב,
0: איתי לוי,
1: חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: מיד חוזרים.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז.
15: 97.8 ו-89.7 FM.
14: באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באילת מובא כעת למנוחות סמל נאורי לייזר, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים אל קו העימות, אין נפגעים. השר בן גביר קורא לחזור למלחמה עצימה בלבנון. לאחר שתי החלטות רצופות להותיר את הריבית על קנה, בנק ישראל מוריד אותה ברבע אחוז. התחזית בלי שינוי.
17: החדשות ברשת
16: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת מובא כעת למנוחות סמל נאורי לייזר, שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. נאורי לייזר, בן 19 מאילת, היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. השיגורים מלבנון בשומרה שבגליל המערבי הופעלו בשעה האחרונה כמה פעמים אזעקות בשל חדירת כטב"מים. לא דווח על נפגעים. תושב שומרה שלח לכתבנו רובי אמרשלג מסרון והגדיר את המצב תוהו ובוהו. הילדים מסתגרים בגן, רחפנים חגים בשמי המושב, קולות ירי נשמעים וחיטת הכוננות הפילה שני רחפני נפץ. דובר צהל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפנים אל קו האימות. אחד מהם נפל בשומרה והשאר בשטח ישראל סמוך לגבול. הדובר מציין כי בכמה מקרים זוהו בשעות אחר הצהריים מטרות אביריות חשודות ברחבי הצפון, אך הקשר עימן עבד והוכרז על סיום האירועים. כתבנו מוסר כי משעות הבוקר היו כ-20 אזעקות בקו האימות בצפון. בתוך כך, צהל תקף בשעה האחרונה כמה יעדי חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון, לאחר שפרסם אזהרה לתושבים שבתיהם שוכנים סמוך לתשתיות הטרור. בין השאר הופצצו כמה יעדים בנבטיה, שני מבנים בעיר צור ומבנה בכפר בוג'שי מאלי. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר בישיבת סיעתו בכנסת כי ישראל אינה יכולה להשלים עם המציאות בצפון וכי אסור לנרמל שגרת טרור. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
0: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
16: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
17: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל. ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
16: יושב ראש יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3.75%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל.
18: כאן תחזית.
19: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
20: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
19: זמן אמת, הערב בכאן 11.
16: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

בני הברבי, מישהו איתי כאן, גימל, ראית מה עשיתי שם? מתחרטת על הניצול הזה של הכאן בסוף. שום לדקות אחרי חמש, טוב שחזרתם משם, אתם הצטרפתם אלינו, שעתיים נוספות של מוזיקה ישראלית מעולה, באמת רצף מעולה, אני לא אומרת סתם, יש לנו פה עד סוף השעה הזו, וגם עוד שעה ממש אחר כך. יוסף כאן העורך, אני עמלי חביב פרגון, כאן איתכם, בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי כבר בדרך לסידורים שלכם, ברקע במונית, באוטובוס, איפה שאתם. אנחנו ממשיכים. את ינקרי. קח אותי כך.

שמחים לדודו טסה. בין השירים שהכי תפסו אותי בחודש האחרון, חודשיים כבר נראה לי האחרונים, בטוחה שגם את רבים מכם, שיר מתוך אלבום החדש אי, שכתב עם יונתן דסקל ואלמה זוהר אי שם באי ביוון, אחרי מחסום כתיבה ומורכבות כזאת ארץ ישראלית, שהיה צריך להתנתק ממנה בדיוק כדי לחזור ולכתוב עליה, עולה יותר בדיוק לקחת אותנו אי שם לטיול בסמטאות יפו. זה בית ביפו, דודו טסה, חדש.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' אם אתם על הכבישים, נחזור ונספר מה קורה כרגע. כביש 1 עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, גם מלטרונת שורש, גם ממוצא דראל, גם מהנבה עד בן שמן. 2 פולגת גשר השלום, חוץ מזה עומס גם בכביש 5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם. 40 מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק עמוס, 44 צומת צריפין עד ניר צבי. גם ב-70 בצפון צומת סומך עד אבלי. 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסרי, כניסה לאבן יהוד המזרח הצומת הדסים, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. זה נכון לעכשיו. סו בזהירות, סו בסבלנות, אנחנו בימים סופר מורכבים וקשים בכבישים, מרגיש כאילו אנחנו אומרים את זה כמעט כל חודש, אבל בחודש הזה באמת פשוט היו תאונות קטלניות, ובאמת פשוט תאונות, דברים שהיה אפשר למנוע עם תשומת לב ועם סבלנות ועם אורך רוח. אז שימו לב, לשים את עצמכם קודם, מה שנקרא, ולשמור על החיים שלכם וכמובן על החיים שסובבים אתכם. הפסקה קצרה, ממש ממש קצרה, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל

0: בקטנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: ברבי בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
7: כמו אש על הפנים.
8: ככה מתחילים את היום.
6: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברבי כאן גימל.

זוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד תחנת הרוח. בתוך הצריף שוכב לו התוכן הזקן. הוא עייף מאוד. הוא עבד קשה כל החיים.

הרמוני. מתוך אלבום בכורה של השנת 86, היא תיקח אותך כאן ברקע. חברי האלקטריק בנד של צ'יק קוריה שהופיעו אז באותה השנה, באותה תקופה אפילו של ההקלטות בארץ, וחברו כאן להקלטה נדירה ונהדרת הזאת. כאן ג' אנחנו ממשיכים למפגש הענקיות בפופ הישראלי בשנים האחרונות, גם מהשיתופי פעולה, אמרתי לכם בשנה הקודמת שיהיו כאן גם השיתופי פעולה שכזה מפתיע שהם לא קרו עד עכשיו, אבל כל כך טבעי שהם קורים. נועה קירל, עדן בן זקן, רגע לפני שדה וויס עולה ברשת 13, שתיהן ככה מכהנות יחד כמנטוריות, מוציאות לפני זה שיר משותף. אחרי שמועות שאחד אחד שכבר הקליט הוא נגנז, ושמועות שהשיר בכלל מועתק מיוצרי תוכן מצרים. נועה קירל, עדן בן זקן, אני משקרת.

0: נונו וג'ימבו ג'יי מחדשים את הייתי נער מתוך פרויקט יאיר רוזנבלום שלנו בכאן ג'ימל. פרויקט מחווה חדש, המנגינה היא שקובעת לזכרו ולכבודו של גדול הפזמונאים הישראלי יאיר רוזנבלום. האחד והיחיד, ממליצים ממש לשים אוזן גם על כל הפרויקט הזה במלואו עם כל הזמרים היוצרים שהשתתפו. ניהול, הפקה מוזיקלית ועיבודים של נדב הולנדר, באמת פשוט בין הפרויקטים הטובים שיצאו לנו בעיניי באוזניי בשנים האחרונות כאן בג'ימל, אז המלצה חמה חמה. טוב, אנחנו למבט נוסף על הכבישים לשעה זו לקראת סופה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: ככה, כביש אחת, עדיין עמוס מפולג עד גשר השלום, זה בשתיים, כן, אמרתי שתיים, אמרתי אחת. שתיים פולג על גשר השלום, אבל אחת, קיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון. לטרונת שורש, מוצא עד הראל, חוץ מזה ארבע, מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, הכניסה לכפר מסריק. גם חמש מהתקווה עד קסם, 40 רמלוד עד חסמך. גם מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, זה ב-40, 60 צומת אפולה הצפון לצומת עדשים. 70 צומת סומך עד צומת אבליים, ו-444 מהכניסה לשדה חמד עד צומת נווה ימין. זה עכשיו. אין הפסקת פרסומות, יש חסות, ואז ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
4: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה על בוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

את ההופעה המטורפת שהייתה לו בג'נסיס, של אובי ופנחסו, עלה לבמה בקערת פירות ענקית, עם תחתונים, או שהוא היה ערום, אני לא יודע, משהו אובי ופנחסו, כאילו קלאסי. מועדון הקצב של אובי ופנחסו, ימים יפים, סוגר לנו שעה שנייה משותפת, בקן ג' מהצד השני של שש, שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה. עכשיו, סוגר איתנו, אבי אבו רומי, שיהיה אצלנו בעשירייה, מצד השבועי השבוע. עם סינגל חדש ולא רק, זה קח אותי לתאילנד.

0: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
9: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
8: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
9: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
8: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
10: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
8: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
11: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
12: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
8: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באילת מובא למנוחות סמל נהוראי לייזר שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים אל אזור הגבול. חייל נפצע קל. סגן ראש מועצת מטולה אומר כי חייבים לעבור מהתגוננות ללחימה. השר מיקי זוהר נחקר בפעם השלישית בפרשת ההסתדרות. התחזית מחר בלי שינוי.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת נטמן כעת סמל נהוראי לייזר בן 19 שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו אסף חוזלו מוסר כי חברתו של נאורי תבל ספדה לו.
16: הוא באמת הבן אדם הכי טוב בעולם. רשמתי לו שהוא הגבר הכי טוב בעולם, עם הלב הכי טוב, ואוהב ללא תנאי את כולם. לא רק אותי ואת המשפחה שלו, גם את כל החברים שלו. ושאני כאילו לא מאמינה שזהו פה, בתוך הארון הזה.
15: השיגורים מלבנון. ליד משגב עם נפצע חייל פצעים קלים מפגיעת רחפן נפץ וטופל במקום. כך דיווח כתבנו רובי אמרשלג. בעקבות ההתראות על חדירת כתב"ם שהופעלו בצפון הארץ לפני כשעתיים, נמסר מצה"ל כי רחפן נפץ נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בשעה האחרונה נפל עוד רחפן נפץ במרחב צבאי בתחום ישראל. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט רקטה ששיגר חיזבאללה אל ישראל. לפני זמן קצר הודיע צה"ל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה אזורים אחרים בדרום לבנון. סגן ראש מועצת מטולה אבי נדיב, שכתבם פגע היום בגג הבית של שכנו, אומר כי אנחנו חייבים לעבור מהתגוננות ללחימה, אבל האמריקנים קובלים את ידינו ואנחנו מאבדים את הגליל. בריאיון בכאן חדשות ברשת בית אמר אבי נדיב כי אי אפשר לחיות תחת אש כל הזמן.
17: בדיוק עכשיו שאנחנו מתכוננים גם לשידור, שני מיירטים יצאו מעל ראשנו פה והיו שני עירותים. מצב הזוי, מצב לא הגיוני, אש בלי הפסקה. אנחנו חיים תחת איום תמידי, די, מספיק, עייפנו. אנחנו באמת מוכנים לשבת חודש היום במקלטים, רק להבין שצהל ומדינת ישראל עושים את העבודה. מספיק להתגונן, עייפנו מלהתגונן, רבותיי.
15: סגן ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות באמתלה שהיא תומכת בטרור.
18: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
15: יושב ראש רע"מ דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריז בליכוד. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ו-3.25%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל.
19: כאן תחזית.
20: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
13: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
20: זמן אמת, הערב בכאן 11.
15: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 32 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

פריי טולדנו עם אמור שלום בגרסה המופלאה שלה באלבום המחווה שלנו, פריי טולם, לאהוד מנור, כאן גימל. אפרופו דיברנו בשעה הקודמת על הפרויקט של יאיר רוזנבלום, אז גם הפרויקט של לאהוד מנור הוא וואו, פריי טולם, ממש ממש מומלץ. כאן גימל, שבע דקות אחרי ששעה שלישית ואחרונה משותפת ליום שני, אז אני מקווה שאתם בטוב, שאתם כבר בדרך אולי לסידורים שלכם, לעניינים שלכם, בסוף של יום נוסף מתיש בשגרה של אחרי חגים, אחרי עניינים, אנחנו ככה נעים באיזשהו לוז כזה רגיל רגיל רגיל עד חגי תשרי. בקטע טוב אני אומרת, בקטע לא משוויז, זה כיף, זה קצת, קצת להיכנס לשגרה, לאיפוס, עם כל בלי כל ההפסקות האלה של חגים. טוב, יוסף כאן ערך לנו יופי של מוזיקה, אני המלא חביב פרגון עד לשבע יחד. עכשיו איזה שיר, די. הרבה זמן לא שמעתי אותו בגרסתו המקורית, לא במסיבות, זה נהיה קטע עכשיו חזק במסיבות. שרי. לעולם בעקבות השמש?

האדם. אין מוצא. כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש להראל סקאט. איזה כיף. מרגיש לי שהרבה זמן לא היה חדש להראל סקאט, זה נכון? טוב, יצא לפני משהו כמו חודשיים, ככה בין הקלאסים כאלה של הראל סקאט. אמונה שבורה. אמונה.

0: תלביש לי אמת קצת אחרת, סרט שיגמר בסוף טוב.
1: נכון, נכון, זה כזה קלאסי אראל סקאט, כאילו ממש שימוש נכון בקול שלו ובווייב שלו, ופשוט תחושה כאילו אני עכשיו בחצי שני של העשור הראשון של ה-2000, נהדר.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: טוב, ככה, כבישים, כביש 4, עמוס מחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם עם הורשה עד גבעת שמואל צד שני, 1, קיבוץ גלויות את מחלף בן גוריון, לטרון את שורש מוצא עד הראל, 2 פולג עד גשר השלום, גם בחמש עמוס עדיין כמו בשעתיים האחרונות, ממחלף התקווה עד מחלף קסם, רמלוד עד אחיסמח ב-40, 44 צומת צריפין עד צומת נרצבי, עומס גם ב-471 מצומת מגדל אפק עד נחשונים, 531 מחלף גבעת חן עד מחלף אלישמה, ו-444 מהכניסה לשדה חמד עד צומת נווה ימין, גם שם זמן מה, אין הפסקה, יש חסות ואנחנו ממשיכים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: ברבי בכאן גימל, רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
5: מתחילים את היום.
4: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. ברביעי, כאן ג'.

איזה שיר, אימאלה, איזה זריקה אחורה, איזה שיר נשכח, חטניקס, תביא קצת דינרוס, מרה, נהדר, וואו, איזה יציאה במקום. 6.34, כאן ג' אנחנו ממשיכים חדש לאפרת גוש, מתוך אלבום חדש, אחרי זמן מה? זה נקרא סוף סוף אושר.

0: נרקיס. עם אלף חברים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: ככה, מבט אחרון לכבישים להיום, כביש 1 עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף בן גוריון, מלטרונת שורש, מוצא עד הראל, הנבד, מחלף בן שמן, ב-2, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. ב-4, 7 עד גבעת שמואל, הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. ב-5, התקווה עד קסם, כמו בשעתיים האחרונות, הרבה עומס באזור הזה, שם 44 צומת צריפין עד צומת ניר צבי, 65 מחלף ירון עד צומת מימי, 444 מהכניסה לשדה חמד עד צומת נווה ימין, ו-471 ממחלף עמישה וצומת מגדל אפק, וממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה נכון לשעה זו, סו בזהירות, סו בסבלנות, אנחנו שוב נזכיר ונגיד, הרבה תאונות בכבישים בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, שבועות האחרונים, שימו על עצמכם, תגיעו הביתה בנחת, ברגוע, אתם יודעים, הם עוד אפילו לא אמצע שבוע, כדי להתעצמן, אתם יודעים, זה צריך להיבנות, או לא להתעצמן בכלל. אין לנו שום פרסומות, שום דבר, זה חסות, ואנחנו עם אמיר בניון.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
5: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
6: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

אמיר בניון עם סופה. האמת שאתמול דיברתי עם חברים, הלכתי כזה בדרך הביתה, ודיברנו על אמיר בניון ועל הבת שלו, שיש להם גרסה מטורפת לסופה, וזה פשוט, אתם יודעים, אמנם לא שמענו אותה ממש עכשיו, אבל אני אחת הממליצה לכם, אחת הממליצות לכם לשמוע את הגרסה של נעמי ואמיר בניון לסופה, היא כל כך צעירה ופתחה שם אווירים טורפים, ממש כמו אבא שלה, זה היה וואו. כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו ליום שני הזה, נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו איפה שהייתם ואתם. אני עמלי חביב פרגון, נתראה מחר, נסגור עם חנן בן ארי ופאר טאסי. הלוואי.

0: מיד חוזרים.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להן.
13: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, אין נפגעים. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגבול לבנון. השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל אומרת כי ישראל אינה מוגבלת במלחמתה בחיזבאללה. ערוץ סעודי מדווח כי איראן מוכנה להעביר לסין את האורניום המועשר שברשותה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
16: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. השיגורים מלבנון. בשעה האחרונה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין בשלומי ובראש הנקרה שבגליל המערבי. אחר כך נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. אחר הצהריים נפלו לפחות שני רחפני נפץ במרחבים צבאיים בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. חייל נפצע פצעים קלים באזור משגב עם וטופל במקום. לפני כשעה הודיע צה"ל כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בצור ובאזורים אחרים בדרום לבנון. השרה וחברת הקבינט גילה גמליאל מהליכוד אומרת לכאן חדשות כי ישראל אינה מוגבלת במלחמתה בחיזבאללה ותוקפת גם בבירות כשיש צורך בכך.
0: ממש לא העניין של טראמפ, לא טראמפ. כרגע יש מתוך רצון של מדינת ישראל לקדם את הנושא ביחד עם ממשלת לבנון שיש לה סוף סוף את האומץ כתוצאה מהמצב של חיזבאללה. נכון להיום יש איום של כתבאמים ואיום של רחפנים שלהם הצבא יש לו חופש פעולה מלא לתת את המענה. לצערנו בסוגיית הרחפנים עדיין אין פתרון טכני, טכנולוגי.
15: השרה גמליאל אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. מנגד, חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים סבורה כי צהל מוגבל במלחמתו בחיזבאללה, משום שראש הממשלה נתניהו בחר לשעבט את האינטרסים הביטחוניים מדיניים של ישראל לנשיא טראמפ, ונמנע מלנקוט כל יוזמה.
17: גם מול ממשלת לבנון היום שהיא חלשה, כן הייתי יוצאת ביוזמה ולא הייתי מחכה לרגע שיכפו על היוזמות. אלא הייתי באה והייתי אומרת, כן, בוא אני, ראש ממשלת ישראל, פונה לממשלת לבנון ומבקשת להקים כאן איזשהו צוות אזורי שאנחנו נוביל אותו ביחד, שאנחנו נזום אותו ביחד, כדי שאפשר יהיה להתמודד מול... אז קודם כל, מישהו ניסה לעשות דבר כזה שאנחנו מחכים שיכפו עלינו.
15: חברת הכנסת רייטן התראיינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה. במועצה האזורית מעלה יוסף יושבתו מחר הלימודים ביישובי הציר הצפוני הסמוכים לגדר הגבול. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרם. ראש המועצה שמעון גואטה הודיע כי שלומם וביטחונם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. המנהלים של מוסדות החינוך ומזכירויות היישובים במעלה יוסף יעדכנו את ההורים בפתרונות למידה חלופיים ובסידורי ההסעות. המגעים בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי איראן מוכנה להוציא את האורניום המאושר מתחומה, אך דורשת להעבירו לסין. על פי הדיווח, איראן מעוניינת לקבל ערבויות מסין לפני שתמשיך לקדם את ההסכם עם ארצות הברית. ואילו העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח על האטה במסע ומתן, משום שאיראן וארצות הברית מתבצרות בעמדתן בסוגיית הגרעין ובעניין הקלת העיצומים. על פי הדיווח, האמריקנים חוששים שהאיראנים יסמסו את סוגיית הגרעין לאחר שיוסרו מקצת העיצומים וישוחררו נכסים שהוקפאו. על פי אחד המקורות, ישראל לוחצת על ארצות הברית להקשיח את עמדתה במסע ומתן. כך מוסרים קשבינו יובל ענבר וישי בר יוסף. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה מחבל מרכזי במטה הייצור של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד אמלוך היה מוקד ידע מרכזי בארגון הטרור וייצר גם בעת האחרונה כלי נשק שנשקף מהם איום לכוחות הצבא ולאזרחי ישראל.
18: כאן תחזית.
19: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
20: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
19: זמן אמת, הערב בכאן 11.
15: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27 ובאילת עד 32 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: Tu paries?
1: כאן גימל. מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חדש, סוזוקי אי-ויטרה,

0: כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
5: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: ברביעי בכאן גימל,
7: רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
8: כמו אש על הפנים,
9: ככה מתחילים את היום.
7: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין.
6: ברביעי כאן גימל.

0: שעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל. וחייבים להקשיב להם.
13: אפילו עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
12: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים השיגורים מלבנון, אין נפגעים. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור בירי אל אזרחים. ראש המועצה האזורית מעלה יוסף הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגבול לבנון. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
16: חדשות ברשת ב' החדשות
15: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 8 השיגורים מלבנון בעקבות ההתראות שהופעלו הערב בשלומי ובראש הנקרא נמסר מצהל כי רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון לא היו נפגעים באזור ראש הנקרא התלקחה דליקה בשטח מיוער במקום פועלים צוותי כיבוי מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, אומר כי צה"ל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי על יישובי הצפון.
17: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה האזרחית. היום במטולה ובשומרה. באורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
15: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילוא אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. במועצה האזורית מעלה יוסף יושבתו מחר הלימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרם. ראש המועצה שמעון גואטה אומר כי שלומם וביטחונם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. חקירת השר מיקי זוהר מהליכוד בחשד למעורבותו בפרשת השחיתות בהסתדרות. קרוב משפחתו של זוהר זומן היום למסור עדות פתוחה במשטרה, בעת שהשר עצמו נחקר בפעם השלישית. כך נודע לכתבנו רוי ינובסקי. על פי החשד, מקורבו של השר זוהר עזרא גבאי ניסה לקדם אינטרס עסקי של קרוב המשפחה. בכוחו של גבאי, משה זקות אומר כי כל קשר אפשרי בין מרשו לקרוב המשפחה של זוהר היה טהור ועל פי החוק. בכוחו של השר זוהר, טל גבאי אומר כי מרשו זומן להשלמת חקירה. הוא שב ומדגיש כי השר זוהר אינו קשור בשום צורה לפרשת ההסתדרות, וחקירתו עוסקת בסוגיות פוליטיות תיאורות המצויות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ואין כל קשר בינן לביצוע עבירה. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי, ושם נקבע מותו לאחר ניסיונות החייאה. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
2: כאן תחזית.
18: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
13: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
18: זמן אמת, הערב בכאן 11.
15: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג.

0: תקשיומי.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
8: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

בטלפון שלי קראתי לה אשתי, ובכלל היא לא סובלת אותי, אז אמרתי לה הכי אמיתי, אם את מתקדמת לכיוון אני עוזב את כל הגלדן, אבל רק אם את בנקר, תחשבי על זה תזיזי את הבמפר, ביטים, בא אליי, או-או, חיים פעם אחת, אז...

0: מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל, וחייבים להקשיב להם.
8: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ המסוגלים לפעול גם בשעות חשיכה, כך עולה מסרטון שפרסם הארגון. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל בירי אל אוכלוסייה אזרחית. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
11: חדשות ברשת
10: ב'
11: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
12: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נחיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום במטולה ובשומרה באורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
10: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמת טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם מיון מהרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נאם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן, נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
11: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
13: זמן אמת, הערב בכאן 11.
10: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' גם באתר ובישומון כאן
1: ברבי בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה כמו
2: אש על הפנים ככה מתחילים את היום
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין ברבי כאן ג'

0: בחסות. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה

0: פינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הורה להגביר את עוצמת המכות שאנו מנחיתים על חיזבאללה. הוא מודה כי עדיין לא נמצא פתרון לרחפני הנפץ. היום התברר כי חיזבאללה החל להשתמש ברחפנים המסוגלים לפעול גם בשעות החשיכה. גם במועצה האזורית מטה אשר לא התקיימו מחר לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול. התחזית, בלי שינוי של ממש.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. צהל הודיע בשעה האחרונה כי הוא תוקף תשתיות של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובכמה אזורים אחרים בלבנון. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי עד כה דווח על 8 תקיפות בדרום בקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את רובע דחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
5: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
3: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת ייאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש המועצה שמעון גואטה אמר כי שלומם של הילדים קודם לכל שיקול אחר. הלימודים בחינוך המיוחד יתקיימו כסדרה. בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 60 ליד צומת מעלה לבונה, נהרג פלסטיני כבן 40 ואחר נפצע פצעים קשים. הם פונו על ידי השר האדום לשטחי הרשות. מגן דוד אדום פינה שני פצועים קל לבית החולים הדסה הצופים בירושלים. מן המשטרה נמסר כי נסיבות התאונה נחקרות. כביש 60 נחסם בשני הכיוונים. כדורגל הפועל רמת גן שווה לליגת העל לאחר 13 שנים. כתבנו ליאן וילדה מוסר כי רמת גן סיימה בתיקו אחת את משחק החוץ מול הפועל כפר סבא במחזור האחרון של הליגה הלאומית ועלתה מן המקום השני. המדורגת ראשונה, מכבי פתח תקווה, הבטיחה את עלייתה לליגת העל כבר במחזור הקודם. הפועל נוף הגליל והפועל חדרה ירדו לליגה א'.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית, מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב. כאן ג'.

0: מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: פינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הורה להגביר את עוצמת המכות שאנו מנחיתים על חיזבאללה. הוא מודה כי עדיין לא נמצא פתרון לרחפני הנפץ. גורם רשמי אמריקני אומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי, התקררות.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שפה פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
5: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
3: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם הערב. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי וכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי כשתקבל ארצות הכספים המוקפאים שלה, היא תוציא חלק מהם על טילים וחטב"מים. במסיבת עיתונאים היום אמר הדובר אסמאעיל בקאי כי כמובן שהכסף יוצא על כלי הנשק, אחרת האויב ישיג את שאיפותיו. ראש הממשלה נתניהו שוהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו של ראש הממשלה אמר כי הוא עובר טיפול שיניים. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך בן ג'וריני.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה

0: כאן ג'
1: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה על בוחר מערכת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג' חמישי ב7 בערב. כאן ג'

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית.

0: מיד חוזרים. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו האימות. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה. גורם רשמי אמריקני אומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי, התקררות.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה 6 בבוקר ועד 8 בערב יוגבלו ההתקהלויות והשירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעיליות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו הערב נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. גורם רשמי אמריקני מתייחס למצב בצפון ואומר כי לעולם לא יהיה מצופה מישראל לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ועל אזרחיה. הגורם אמר לרשת CNN כי מאז החלה הפסקת האש, ירה חיזבאללה מעל 1,000 כטב"מים ויותר מ-700 טילים כדי לפגוע במסע ומתן בין לבנון לבין ישראל. לדבריו, לחיזבאללה אחריות מוחלטת למצב הנוכחי, ובכוונתו של ארגון הטרור למנוע מהעם הלבנוני דרך לשלום ולשיקום. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. גם במועצה האזורית מטה אשר הוחלט כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובים הסמוכים לגדר הגבול, לא יתקיימו הסעות וגני הילדים יפעלו רק במבנים ממוגנים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. קודם לכן פרסמה הודעה דומה המועצה האזורית מעלה יוסף, גם היא בגליל המערבי. ראש הממשלה נתניהו שהה הערב בבית החולים הדסה עין כרם. גורם בסביבתו אמר כי ראש הממשלה עבר טיפול שיניים, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את בני הרצליה 137-75. במשחק אחר ניצחה מוקדם יותר הפועל תל אביב בחוץ את עירוני נס ציונה 81-75, כך מוסר כתבנו ליאן וילדר.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: יוסף כהנה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי האורניום המאושר של איראן יימסר לארצות הברית, או יושמד במקום או במקום אחר, עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה שלה. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף בקו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה 6 בבוקר ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים. פיקוד העורף הודיע אתמול לרבש"צים ברחבי הארץ ובהם ביישובי קו התפר ויהודה ושומרון כי הוא מפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים באופן מיידי החל מתחילת החודש. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אמרה בתגובה כי ההודעה של פיקוד העורף הפתיעה את הרשויות וכי לא סביר שמערכת הביטחון תשית על הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה אלף את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה.

אדם לבד בלב נהר, צועק עד שגרונו ניחר. אז זה זכרי על פועלי בין שמיים וארץ.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ אומר כי האורניום המועשר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה שלה, כלשון טראמפ. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גילהר. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל הותקנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמריקני. גורם אזורי אומר כי הסעודים הבהירו שכל התקרבות לישראל מותנית בהתחייבות ברורה מצידה לגבי הסוגיה הפלסטינית. לדברי הגורם, בשיחות שקיים בעת האחרונה יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, הוא העריך כי אין אפשרות של ממש להתקדם בנושא בכהונתה של ממשלת נתניהו. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי כשתקבל ארצות הכספים המוקפאים שלה, היא תוציא חלק מהם על טילים וחטב"מים. במסיבת עיתונאים היום אמר הדובר אסמאעיל בקאי כי כמובן שהכסף יוצא על כלי הנשק, אחרת האויב ישיג את שאיפותיו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

הילדים קופצים עליך הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו אתה בבית,

איפה כל דבר מונע. ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן. לאחר דיווחים הלילה פיצוצים סמוך לנמל בנדר אבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במה...